0: toimintoja uutispäivästä.
1: Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1000 suojatonta lasta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:lle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt 1100 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt valtiolta apua tilanteeseen. Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 70 000 siirtolaista, mutta yli 2000 ihmistä jäi. Myös Pelastakaa lapset-järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin 1000 lasta. Vaasassa Ristinummen kaupungin osassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Kasarilla Sandra matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: kasari.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Arktia kertoo solmineensa rahtaussopimuksen yhden monitoimimurtajan operoinnista Kanadan arktisella alueella loppuvuonna. Sopimuksen loppuasiakkaana on Kanadan rannikkovartiosto. Arktia tuottaa sopimuksen mukaan muun muassa jäänmurto- ja avustuspalveluita. Yhtiön mukaan alus palaa Itämerelle ennen jäänmurtokauden alkua. Sopimus on yksivuotinen, mutta siihen sisältyy optioita jatkosta. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka 10. tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Kasari, 80-luvun

Hesarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu tiistaina pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Tunturi on ollut viime vuosina selvästi tappiollinen. Viime vuonna yhtiö teki lähes 13 miljoonan euron tappiot. Yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman pyörävalmistuksen Tunturi aloitti 1930-luvulla. Asiasta uutisoi aiemmin Yle.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: pariin.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Kasari, soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Jonne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Story.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Autokauppaan keskittynyt Vetteri on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen. Neuvotteluiden tuloksena päädyttiin 79 henkilötyövuoden henkilöstövähennyksiin. Myös 39 tehtävän kuvaa muuttuu olennaisesti. Lisäksi konsernin tytäryhtiö Vetteri Auton toimihenkilöistä 20 voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi. Neuvotteluissa päätettiin myös sulkea Iisalmen toimipiste ja lakkauttaa Vetterin tytäryhtiö Lahden rekkapaja. Toimien tavoitteena on edistää Vetterin kasvua, tehostaa yhtiön toimintaa ja saavuttaa runsaan 7 000 000 euron säästöt. Vetterillä työskentelee noin 760 henkilöä. Israelin asevoimat sanoo jatkavansa ennakoivaa toimintaa Gaasan kaistalla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi aiemmin, ettei Israel ole hyväksynyt Yhdysvaltain tukemaa suunnitelmaa Gaasasta. Netanyahun mukaan Israel tarkastelee Yhdysvaltain lähettämää luonnosta ja on lähettänyt sitä koskevat kommenttinsa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Hesari-musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Tokmanin netto-päivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
17: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
18: Karhu. Pehmeä peto.
19: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja, ja tää tekee päätöksistä varmempia.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

Nickel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perkeleen muista kolinaa.
5: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
8: sähkö.fi. Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Sari.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
8: IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Kasari. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta uutisista. Valtiovarainministeriön ehdotus valtion ensi vuoden budjetiksi julkaistaan kokonaisuudessaan tänään. Valtion ensi vuoden budjettia on valmisteltu ministeriön sisäisissä neuvotteluissa. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, esitteli tiistain tiedotustilaisuudessa budjettiehdotustaan. Esityksessä valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. Ehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteillä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoo Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt. Hän sanoo toimittajille Leipzig-Hallen lentokentällä, että sieltä löydetty drooni ei viittaa amatöörimäiseen toimintaan. Sisäministerin mukaan kyse on ammattimaisesta hybridiuhkaskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin. Osa avaruusyhtiö SpaceXn raketista törmäsi kuuhun ennustetusti, vahvistaa Euroopan eteläinen observatorio ESO. Tätä ennen oli jo esitetty arvioita siitä, että törmäys oli tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. ESO vahvisti törmäyksen Chilessä sijaitsevan teleskooppinsa tekemien havaintojen perusteella. Teleskooppi oli havainnut törmäyksen jälkeen spektriviivoja, jotka olivat todennäköisesti perujaan kuun pinnasta ja raketista. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta törmäyksestä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle.
9: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Kasarin sää.
12: Sadealue liikkuu maan keskiosan yli kohti pohjoista. Etelässä ja lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän edetessä ja myös pohjoisessa on tänään poutaista. Päivän lämpötila on etelässä 21 ja 23 asteen välillä. Keski- ja pohjoisessa on 14-19 astetta.
11: Kasarin sää.
13: Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
12: Kyllä vaan, tervetuloa mukaan. Kyllä tänne lehterillä mahtuu oikein mukavasti. Seuraat 4 tuntia siis Kasarin aamua, maani tuottaja Jääskeläinen. Hei, hei, hei ja hyvää huomenta. Täällä siis ilmi elävänä sun kanssa tän aamun kello 7-11 välillä, kuten joka ikinen arkiaamu. Joo, ei täällä kuulkaa mitään nauhoitteita pyöri. mikä se sekään ei välttämättä ole mikään itsestäänselvyys tänä päivänä, kun tuntuu, että kaikki automatisoituu. Mutta ei, kyllä täällä ihan livenä ollaan. Ja onpahan tänään, kuulkaa, juttuja paljon. Totta kai mustalaatikon mysteeri on tulossa, yhden sanan leffakisa olisi tulossa ja katsotaan mitä kaikkea tähän seuraavaan 4 tuntiin muuten mahtuukaan. Aika paljon on kyllä juttuja, mä en tiedä miten nämä saa kaikki tätä taas survottua, mutta täytyy vaan yrittää parhaansa. Ja mitäs siellä päin on lähtenyt torstaipäivä käyntiin? Punainen matto on levitetty viikonloppua varten ja WhatsAppin kautta ensimmäisiä viestejä, joita totta kai vastaan. Vaikka aamustarttiin liittyen 0447258702. Ja tänään kuulkaa lähdetään balladilla liikkeelle. Ja ei muuta ihan millä tahansa balladilla. Vaan yhdellä kaikkien aikaa rupeimmista balladeista. Scorpions on tämä ja Still Loving You. Ja kohta sitten vähän Paul Oxley-unittiä. Nostaa vähän tempoa ja tulossa pienimuotoinen visiitti espanjalaisiin baareihin. Time.

0: Ja ensimmäisiä viestejä alkanut tippua tänne WhatsAppin kautta. Hyvää huomenta vaan kaikille sinne. Ja täällä muun muassa ensimmäistä työviikkoaan. Voitaisko mä saada vaan tämän viestintä, niin jostain näkyviä tuolta. Minna laittaa, että huomenta ensimmäinen työviikko loman jälkeen alkaa pikkuhiljaa sujua. Se on ihan hyvä tälleen torstaina. Maanantai, tiistai, keskiviikkokin vähän siinä hakemista, mutta sitten, no, nyt alkaa tuntua hyvältä. Mutta mä ymmärrän, että sä et ole Minna myöskään ainoa. Muitakin kohtalotovereita varmasti löytyy, että on saattanut tässä, jos oot lomilta palannut tällä viikolla, niin on ollut ehkä hieman takkuisa. Siellä olisi mökki siivousta odottamassa muun muassa Anulla. Sitten hän laittoi viestiä tänne, että tuota vielä on sitä viikon näköjään lomaa. Ja kasari pitää kivasti seuraa. Ja se on hyvä. Tämä on semmoista hyvää niin kuin siivousmusiikkia. Välillä mennään vähän iisimmissä tunnemissa ja välillä sitten moppi saa viihua hirveätä vauhtia. Laura on lähdössä polkupyörällä töihin, ilmakulma juuri sopivan raikas ja niin, nyt ainakaan semmoinen mikä järkyttävä helle on, niin se on ihan mukava polkia menemään. Sitten siellä on Heissokin herran mukaan, huomenta Jässikkä, heti aamusta en ole kuulolla, on taas silmäpolille meno ja piikkiä molempiin silmiin. Siis. Kun siis mulle tuntuu pahaa, siis laittaa pelkästään piilolinssejä silmiin. Puhumattakaan sitten piikistä silmää, niin tota, ja vielä silmiin. Voisi olla, että mä huutasin vaan, että ihan sama vaikka lähtis näkö, en oo tulossa. En varmasti tuu. Tai sit saattaa antaa kyllä semmoset tropit ja ilokaasut ja nukutusaineet, että en tiedä maailmasta yhtään mitä. Hyvää huomenta Matekylän Travolta. Terminaattori tulee Espoosan kiertäjällä täällä kahitsu. Noni, ei muuta kuin sinne meikäläisen kotikonnolle kuule. Pidähän lystiä. Pidä Espoosta hyvää huolta. Siellä on oikein kaunista ja mukavaa olla. Sitten Janna otta pidempään viestiä. Huomenta aamu on lähtenyt paremmin kuin ainakin vuoteen, kun pakon edessä pääsin lekorille, missä tyhjennettiin polvi ja laitettiin kortisonia, kun ei enää tullut nukkumisesta juuri mitään. Se on kun jääränä ollaan, että kyllä tämä tästä ja ennen lääkärit muuta tee, kun katsoo, että toikin puhuu vaan soopaa, niin ota burana ja koeta pärjätä. No jos seuraavan kerran sitten taas 10 vuoden päästä, koska se ei edelleenkään ole mun lempipaikka. No joo, ei. Mut hyvä, että siellä nyt sitten uni maistuu paremmin. Se on oikeasti hieno asia. Uni on tosi tosi tärkeää ja vaikka sitä nyt sitten unta tarviikin heittomerkissä tarvitsee vähän vanhemmita sitten vähemmän, niin tota, kyllä se tärkeää on. Tai niin ainakin nukutaan vähemmän. Se, huomaa, että esimerkiksi ei ole mulla mitään toivoa ja nukkua enää semmosia unia, mitä on vaikka parikymppisenä nukkunut. Saattaa siis mennä 12 aikaa illan nukkumaan, herätä 12 seuraavana päivänä. Ja sitten on täällä positiivinen fiilis myös Klasulla. Vielä on kesäjällä. Tänään oli 18 astetta lämmintä. Normia on muuten. Paitsi, että työkaveri haluaa tulla viereen istumaan. Häiritsemään. Yritetään silti nauttia edes puolella korvalla showsta ja kisosta. Älä nyt Klasu sentään. No se on mahtavaa. Sun pitää ottaa hyvää kontaktia ja katso työkavereihin. Sä on varmasti oikeasti hyvä tyyppi. Anna hänelle mahdollisuus. Annekin on siellä mukana, oikein hyvää huomenta. Sitten siellä on tullut myöskin Kennetiltä viestiä ennen. Hyvää sateista torstai-aamua, kahvi ja sitten hammaslääkäriin viimeisen kerran ennen leikkausta. Sitten siellä on lähtenyt aamu kivasti käyntiin myöskin Lauralla. Hän kirjoittelee täällä, että kahvivoimi liikkeelle ja päivän mittaan maalausprojektia. Puhutaanko tässä nyt siis semmosesta niinku kanvakselle maalaamisesta, vai onko tää nyt sit ihan tämmöstä niinku aitaa tai taloseinää tai toi. Mut joka tapauksessa peessille on lähdössä käteen. Otas yksi vielä. Kuka pääsee? Tontsa laittoi huomenta. Sateessa oli virkestä vaille töihin pyörällä, mutta toivottavasti sade hellittää ennen töistä pääsyä. Juuri näin.
1: Kasarin aamut, kuin silloin ennen. Ja tänään dekkien takana on tuottaja Jääskeläinen.
0: Koska kyllä on keskimäärin mukavampaa pyöräillä kyllä sitten vähän paremmalla kielellä kuin sateella. Ainakin tutkimusten mukaan. Nyt Bruce Springsteen.

0: Pori perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Buster Poindexter, Hit the Road Jack. Janilalta viestiä tänne kysyä vielä nukkumisesta puheen ollen. Vieläkö vaihtaisit päivävuoroa vai joko kroppa on tottunut aamuihin? Ja, joo, siis on tottunut. Siis, itse asiassa rakastan näitä ekaisia aamaherätyksiä. Että, muistaisin aikanaan, kun tosiaan tein tuossa kasarin päivää musomaratonia 10-13, niin se oli kyllä... Se oli tosi mukavaa. Ei päivävuorossakaan yhtään mitään vikaa, mutta jotenkin päässyt tähän aamuvuoroon nyt kiinni eri tavalla. Pelkäsin silloin alussa, että ei mennä sipuli kestää. Janne laittaa, että muista vaan siirtymisen aamuun, kun jännitti herääminen ja hait herätyskellon äänitehostetta, mikä oli. Joo, mä hain siis semmoista tietynlaista, aamuherätystä. Se oli oikeastaan se juttu, mitä tuli tehtyä, mutta se oli se aika. Ja nyt oikeastaan tulee herättyä. Tänäänkin heräsin jo puoli tuntia ennen kellonsoittoa, että jotenkin se rytmi vaan kääntyy.
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
11: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
10: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
11: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
10: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa.

0: Pet Shop Boys, West End Girls, 7.32. Hyvää huomenta. Kasariaamossa täällä sun kanssa kello 11 asti. Ja mulla olisi sulle yksi kysymys. Mikä tässä on sitä pientä ajatusleikkiä semmoisella ajatuksella, että sä et vois kuulla loppuelämässä aikana enää kuin yhtä ainutta artistia. Yksi ainoa artisti tai yhtye, mitä sä saisit kuulla. Niin mikä se olisi? Ja tähän lasketaan, sovitaan niin, että lasketaan tähän myöskin semmoset esittäjät, joilla on vaikka ollut bändikuvioita. Eli ei pelkästään niin kuin sooloa tarvii, vaan voi olla myöskin, että jos kyseisen artistin ääntä kuullaan jossain biisissä vaikka fiittinä, niin sekin lasketaan kyllä, että hänenkin sitäkin kappaletta sitten voi kuulla, mutta mikä on tämä artisti? Ja mä oon siis miettinyt täällä ihan älyttömän pitkä. Mä eilen mietin koko päivän, kun tämmönen kysymys tuli jossain vastaan. Mä mietin, tosi vaikea siis valita yhtä. Onks mä niinku ainoa, joka on jotenkin tämmösen mahdottoman tehtävän äärellä? Ja tavallaan ehkä tarttisin semmoista jotain niinku pientä ajatusta siitä, sieltä sun päästä, että mikä se voisi olla, mihin mä lopulta voisi jopa päätyä myöskin. Heitä oma ehdotus, mikä on sun oma ajatus siitä? Et jos kaikki muu musiikki on tavallaan niinku pois pyyhitty, mutta yhden artistin kaikki biisit, missä hän on ollut jollain tavalla mukana, niin ne säilytetään, niin mikä artisti on kyseessä? Mikä on se sun juttu? WhatsAppin kautta viestillä voisi ottaa näitä vastaan ajatuksia 0447258702. Mä lähdin miettimään, mä rajasin tämän homman sillä tavalla, että se ehdottomasti kannattaisi olla varmastikin semmoinen esiintyjä, jolla on paljon julkaistua materiaalia. Koska sitten tietenkin muuten, jos suokossa vaikka vain yhden levyn, niin kyllähän se vähän tylsäskään se kuuntelu, mutta mä en oikein muita rajauksia tässä osannut vielä tehdä tämän aiheen ympäriltä. Mut kerro ihmeessä, mikä on sun valinta? 0447258702. Mitä artistia kuuntelisit loppuelämä?
1: Jässi täällä huomenta. Ja kyllä, kuuntelet Kasarin aamua.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24-7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O.

0: Bon Jovi, Born to be my baby. Ja alkohan tänne viestiä pukata suhteellisen hyvin ja katsotaan kohta, minkälaisia ajatuksia siitä tullut. Jos ainoastaan yksi artisti hänen musiikkiaan soimaan ja kaikki muu poistetaan, niin mikä on se kyseinen esittäjä? Ja tosi hyviä ehdotuksia on tullut ja kurkataan näitä seuraavan kappaleen jälkeen vähän läpi.
1: Kasari.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
8: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
7: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
8: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Celine Dion, The Power of Love. 11 minuuttia vaille 8. Hyvää torstaa huomenta Kasarin studiosta. Täällä on kaikki hienosti ja lähdin tuossa kyselemään semmoista asiaa, että jos ainoastaan yksi artisti, yhden artistin musiikki jäisi elämään ja kaikki muut sitten poistuisi kuuntelusta, niin tavallaan tuhottaisi, niin mikä on se artisti, mikä jätetään jäljelle? Oma ajatukseni oli siis tässä se, että mä en löytänyt mitään tiettyä esittäjää, mutta sillä tavalla mä sitä rajasin, että se varmaan kannattaisi olla joku, jolla on tosi paljon materiaalia, koska sitten saa sitä vaihtelevuutta enemmän. Että olisi se tylsää kuunnella vaan yhtä levyä uudestaan ja uudestaan. Mutta tähän on tullut tosi hienoja vastauksia, todella, todella hyviä ajatuksia. Michael Jackson ei varmaan kellekään tullut yllätyksenä, että useammasta vastauksesta löytyy. Ja mun täytyy myöntää, että Michael Jackson on kyllä semmoinen, että sitä mä oon pohtinut ehkä eniten. Että se voisi olla kyllä sellainen. Siellä on kuitenkin eri aikakausilta musiikkia, materiaalia aika paljon. Sitten siellä tuli tietenkin Jackson 5 juttujakin tuli. Sitten siellä on sitä niin kuin, löytyy jonkun verran kyllä sitä matskua. Mutta onhan täällä kuulkaa monenlaista muutakin ehdotusta. Esimerkiksi täällä laitto Justus mielenkiintoisen poiminnan. Ja perustelut on se, että heillä on vaan niin monipuolisia kappaleita. Levi and the Leavings.
1: Rauha ja rakkaus, me sitä täysillä hoilaimpiin.
0: Joo, kyllä mä ehkä kotimaisista myöskin itse sitten Leavien päätyä, jos kotimainen pitäisi valita, niin kyllä se voisi olla Leavings. Joo, ja matskua kyllä löytyy paljon heiltäkin, mutta mitäs muuta? No hei, tätä seuraavaa kaveria ei tietenkään mä unohtaa. Tosi monessa vastauksessa tuli myöskin Elvis.
2: I'm all shook up.
0: Ja materiaaliahan on paljon, se on ihan selvä asia, mutta se, että sitten niin. Tässä on ehkä vähän se, että tässä on jonkun verran ajan patina tietysti vaikuttanut tähänkin soundiin ja näin. Mutta onhan Elvis on kyllä Elvis, ei sitä mihinkään pääse. Sitten täällä tuli vastaan myös parissa vastauksessa Duran Duran. Ei yhtään huono, ei todellakaan. Ja sitten täällä tuli myöskin ihan kiva veto. Enpä tätäkään nyt osannut ottaa, mutta tää on kyllä hyvä valinta, nimittäin Sting. Sieltä löytyy paljon materiaalia niin sooluna kuin sitten yhtyeajoltakin. Joo, kyllä Sting voisi olla kyllä kova. Ja kun tämäkin on tämmöistä, kun on tämmöistä vähän rauhallisempaa, niin tämä sopii oikeastaan tilanteeseen kuin tilanteeseen. No okei, ei mihinkään älyttömiin reiveihin. Älyttömiin reiveihin puolestaan sopii tämä seuraava nimittäin. Tämä on uskomatonta. Mä ajattelin, että tämä olisi voinut tulla ehkä yhdeltä ihmiseltä, mutta tämä tuli kahdelta ihmiseltä. Kaksi ihmistä poimi nimittäin. Saksalaisyhtye Skuutteri.
3: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
0: Miksi juuri Skuutteri?
3: You keep the spirit alive. Come on.
0: Ai.
3: Kikinen, yeah.
0: Okei, no mut joo. Tämä on valinta, tämäkin sanotaan näin.
4: Kasarin aamut ja kevään ensi kukkanen, tuottaja Jääskeläinen, 7:11.
0: Hei, kiitos viesteistä. Lisää saa ehdottaa WhatsAppin kautta. Mikä esittäjä, minkä musiikkia elämään, kaikki

0: Pardon Preach, tässä Madonna. Jos ainoastaan yhtä artistia voisi kuulla loppuelämässä ajan, niin mikä se artisti olisi? Tosi paljon tullut vastauksia ja kurkataan niitä heti uutista jälkeen. Eli kohta tuoreet info päivittää STT ja Bauer Media.
1: Kasari.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC. Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, olet turvassa.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistön omistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteillä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoo Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt. Hän sanoo toimittajille Leipzig-Hallen lentokentällä, että sieltä löydetty drooni ei viittaa amatöörimäiseen toimintaan. Sisäministerin mukaan kyse on ammattimaisesta hybridiuhkaskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo, että viestintä maan ylimmän johtajan Mojtaba Khamenein kanssa on hyvin vaikeaa tällä hetkellä. Khamenei ei ole esiintynyt julkisuudessa sen jälkeen, kun hänet valittiin tehtäväänsä. Hän seurasi maan ylimpänä johtajana isänsä Ali Khameneita, joka kuoli Israelin ja Yhdysvaltain iskuissa helmikuun lopulla. Myös Mojtaba Khamenei haavoittui Yhdysvaltain ja Israelin tekemissä iskuissa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sadealue liikkuu maan keskiosan yli kohti pohjoista. Etelässä ja lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän edetessä. Ja myös pohjoiseen on luvassa poutaa. Päivän lämpötila on etelässä 21 ja 23 asteen välillä. Keski- ja pohjoisosassa on 14-19 astetta.
2: Kasarin sää.
4: Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetääs bileet taas pystyyn.
3: Hyvää huomenta ja torstai-aamua täältä Kasarin studiosta. Kohta sukellaan jälleen tuonne WhatsAppin syövereihin ja kautta, minkälaisia ehdotuksia on tullut eri artisteihin liittyen. Mitä artistia pelkästään kuuntelisit sun loppuelämän ajan?

Kate Bush oli tämä Running Up That Hill. Hyvää huomenta. Ja torstaamua täältä Kasarin studiosta lähdin kyselemään tuossa ennen 8 semmoista ajatusta, että jos saisit kuulla loppuelämässä aikana ainoastaan yhtä artistia, niin minkä artistin sä valitsisit? Siis kaikki hänen materiaalinsa, jossa hän on vaikka fiittaamassa jossain biisissä ainoastaan, tai on soolojuttuja ja bändijuttuja ja niin edelleen. Kaikki lasketaan mukaan, että jos tämä kyseinen artisti on kuitenkin jollain tavalla äänessä. No joo, tänne on tosi hyviä veikkauksia. Itse kuningasta Elvistä tuossa aiemmin muun muassa fiilisteltiin paljon. Skuuttereikin tuli ehkä vähän yllättäen sieltä puskista jostain. Skuutteri poimittiin muutamankin viestin perusteella. Ja lisää on tullut paljon. Suski laittoi viestiä, että itsellä se on aina ollut Bon Jovi. Perustelona se, että tuo musiikki on osa elämäni vaiheita mukana jo kasarilta lähtien iloissa ja suruissa tuonut hetki, jotka muistaa aina. 8 keikkaa nähneenä voi myös sanoa, että oli hyvä livebändi ja onhan niillä huikeata levyjä täynnä hittejä, eikä herrojen ulkonäköäkään ole huono. Niin ja siis se on hienoa, että löytyy tosiaan monelta vuosikymmeneltä tätä biisejä. Ihan isojakin hittejä, kuten tämä It's My Life 2000-luvun puolelta. Sitten täällä on ehdotettu myöskin muutamassakin viestissä Dire Straitsia. Hyvä valinta. Hienoa tämmöistä tunnelmointia, kyllä. On. Nofflerilla ja kumppanilla. Vahva valinta erilaisiinkin hetkiin toimii, kyllä. Ja Phil Collinskin löytyy muutamassa viestissä. Ja kun siellä on niitä Genesis-ajan juttuja ja sitten on soolomatskua. Joo, Phil Collins, erittäin hyvä. Tää kyllä nousi mullakin listalla erittäin korkealle. Vois olla. Ja tää seuraavakaan ei varmaan mikään ylläri ole. Bruce Springsteen! Joo, kyllä. Ja sitten tää seuraavakin tuli parissakin viestissä ja tämä on kyllä siinä mielessä hienoa, että yhtye on valtavan suosittu. Biisejä löytyy uskomaton läjä, mutta sitten on myöskin soolotuotantoa. Freddie Mercury. Ja siis näistä kaikista pitää alkaa valitsemaan, plus noin mitä aiemmin tuossa jo tuli, niin musta tuntuu, mä haluaisin löytää siis semmoista apua mulle, että joo, tää on helppo, mä pyydän teiltä apua, että sieltä tulee varmasti hyvä ehdotus. Kun täällä on tullut niin monta, niin mä enää tiedä, minkä mä näistä valitsisin.

Joo. Nyt täytyy sanoa, että on pakko nostaa kyllä kädet pystyyn ton äskeisen tehtävän perusteella. Koska mä ajattelin tosiaan, että tässä olisi paljonkin apua tästä. Että sieltä löytyy yksi hyvin selkeä, mikä valitsee, että mikä on se artisti, mitä kuuntelisi loppuelämän, kaikki muut jäisi pois. Niin nyt täytyy sanoa, että täällä kyllä aivot meni semmoiseen solmuun. Täällä kuulkaa semmoinen piiripiiri pyörii parhaillaan menossa mun päässä, että erroria huutaa tällä hetkellä. Mut hienoja ehdotuksia tuli oikeasti ja täytyy sanoa, että olisin kyllä valinnut aika monen noista teidän ehdotuksista. Siellä oli hienoja kokoonpaneja ja artisteja valittu. Me ollaan matkaamassa kohti mustalaatikon mysteeriä tässä ihan pian. Päästään siihen kiinni. Queenia kuullaan vielä sitä ennen ja jospa vielä vähän Paul Youngiakin ennen sitä. Siellä voi alkaa pikkuhiljaa virittäytyä siis laittamaan viestiä osallistumaan mustan laatikon mysteeriin. Se on tulossa tuossa aika tarkkaan tasan puolelta.

0: Paul Young soi kasarin torstaiseen aamuun ja mähän on kunnostautunut vähän ehkä huonollakin tavalla. Mulla on tämmönen huono maine siitä, että mä oon onnistunut pilaamaan muutamat biisit. Jakamalla ne, mitä mä oon väärin kuullut niitä biisejä. Tästä tulee hei seuraava. Ihan mä näemään tähän kappaleeseen Every Time You Go Away liittyen. Koska Paul Young laulaa tässä siitä, että Every Time You Go Away, you take a piece of meat with you. Eli pala lihaa. Koska tuli se tee. Kuuntele, piece of meat. Ja siis se on toi, se on noin rummut, mitkä tekee sen. Sieltä tulee rumpu just siihen kohtaan, että et se kuulostaa teeltä, mutta onhan tämä hämmentävä. Meat, meat, meat. Ja tämänkin biisin pilasi tuottaja Jääskeläinen.
1: Kasari.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen,

0: Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
1: Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
0: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
1: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
0: Huoleton Plus?
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei ole yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: K-Market.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Jonka tunne nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Queen, I Want It All. Kello tulee juuri näillä sekunneilla 8:30. Hyvää torstaita elokuun 6. päivää. Seuraavana mustan laatikon mysteeria. Voisi jopa sanoa, että panokset kovenee. Edemittäin eräällä kisajalla tänään on tiukka hetki edessä.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Musta on hienoa, että Tontsa laittoi viestiä tuossa eilen, että hän on siis tiennyt 3 aamuna tällä viikolla, maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona oikean vastauksen mustan laatikon mysteeriin. Ja nyt on sitten mahdollista saada niin sanottu täydellinen viikko näissä maanantais-torstaihin arvootteluissa, jos tämä seuraavakin menee oikein. Eli panokset on kovat, koska sitten jos tämä menee väärin, sitten pitää yrittää ensi viikolla uudestaan saada se niin sanottu clean sheet. Eli Tontsalle erityisesti tsemppiä, totta kai kaikille muillekin. Me kuullaan seuraavana siis lyhyt näyte tutusta kappaleesta ja tehtäväsi on tunnistaa, että mistä biisistä se löytyy toi kyseinen näyte, mutta tehtävä ei ole mikään helppo. Näyte on tänään Tontsa valitettavasti ja kaikille muillekin, se on vain sekunnin mittainen tänään. Se on tosi lyhyt. Se on tämän viikon lyhin näyte. Maanantaina oli pisin näyte 3 sekuntia, sitten ollut 2 sekuntia ja tänään on vain 1 sekunnin mittainen näyte. Mutta mehän pidetään haasteesta. Mä tiedän, että Tontsakin tykkää haasteesta. Ja se haaste on tässä seuraavana nyt edessä. Eli kuuntele tarkkaan kohta kuultava näyte ja lähette sen jälkeen vastauksena kappaleen esittäjä ja kappaleen nimi WhatsAppilla viestinä numeroon 0447258702. Sitä jännää, mua ei ikinä jännitä. Mun tietysti vähän jännittää. Siis mua jännittää Tontsan puolesta. Mä toivon, että hän saa tästä nyt kiinni. Koska se pitää nimenomaan saada tästä näytteestä. Se pitää tästä näytteestä saada kiinni. Ai. Okei. No niin, nyt mennään näytteeseen. Mä tiedän, että jokainen halusi kuulla. Oman kautta äijä soita nyt se näyte. Okei, tässä se tulee. Mä soitan sen useampaan kertaan, ei hätää. Mutta tää sekunti, tää on lyhyt. Tää on lyhyt näyte. Se menee siis näin. Se on kyllä. Mä niin toivon, että tää löytyy. Mikä tää oikein oli? 0447258702. Kyllä sä tämän tiedät. Mutta mikä on esittäjä, mikä on kappaleen nimi?
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 0447258702.
0: Ihan kun mä olisin kuullut, että joku haluaa huusi sieltä jostain, että vielä kerran. Okei, vielä kerran. Se oli siinä. Nyt pari biisiä vastausaikaa. Glenn Medeiros tulossa ja nyt jatkaa Franz Gall. Tämä on Elää.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Nothing's gonna change my love. Tämä oli Glenn Medeiros ja musta laatikko on avattu. Tämän torstain osalta ollaan todellisen jännitysnäytelmän äärellä, koska kuten äsken tuossa kerroin, niin Tontsalla on tässä nyt sitten tätä mysteeriä vaille puhdas rivi tämän viikon tietäjien tai tietämyksen osalta. Eli maanantaina mennyt oikein, tiistaina mennyt oikein, keskiviikkona mennyt oikein, mutta mitenkäs tänään?
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Näyte oli tämä. Hyvin lyhyt näyte. Se oli vaan sekunnin. Ja tänne on kyllä tullut oikeita vastauksia. Niitä vastauksia kuitenkaan ei ole mitään ihan älytöntä määrää. Tietäjä löytyy, mutta onko Tontsa siellä joukossa? Okei. Eli tästä lyhyestä näytteestä saa pisteen seuraavat henkilöt. Lisa, Kirsu, Tuikku, Anna, Tiina, Klasu, Marko, Hanne, Anne, Mauri, Sanne, Bebbe, Eveli, Mikko I, Heidi ja Tero V. Mutta mitäs Tontsa vastas? No! Kyllä tässä kuulkaa myöskin piste menee Tontsalle, koska Tontsa on vastannut juurikin oikein. Onneksi olkoon! Hyvä Tontsa! Puhdas rivi tälle viikolle. Täällä kaikki sekos laitteet, sekos ja hirveet valot vaan sykkii joka puolella. Ja... Mut hei, joo, Tontsakin pääsi vielä tietäjien aukkoon, eli sieltä nyt sitten jälleen kerran oikea vastaus. Ja kaikille muille pitääkin tarjota vähän lisävinkkejä, koska on täällä myös heitä, jotka eivät ole tienneet, mistä tuossa näytteessä oikein oli kyse. Ja mennäänpäs nyt sitten vihjeisiin, ja ne kuuluu seuraavaan tapaan. Tämän yhtyeen nimi vaihtui uran aikana useampaan otteeseen. Ennen nykyistä nimeä sen edessä oli nimi Jefferson. Heidän ensimmäinen albuminsa Knee Deep in the Hoopla oli jättimenestys. Ja heidän itsensä Sarah nousi Yhdysvaltain Billboard Hot 100-listan kärkeen vuonna 1985. Kappalista kerron sen verran, että seitä kuullaan erään suositun romanttisen komedian tunnuskappaleena. Se on voimakas duetto, jossa mies- ja naislaulaja vuorottelevat. Ja sen kertosäkeessä korostetaan sitä, ettei mikään voi estää kahta rakastunutta ihmistä. Mutta mistä kappaleesta on kyse? Näyte on siis tämä. Ja vielä ehtii mukaan osallistua.
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
7: Kyllä, kyllä. Tohon.
8: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Emme Teach Band, tämä oli Popcorn ja musta laatikko ratkeaa tässä kohtaa. Hei, iso kiitos kaikille osallistuneille ja tänne tuli paljon lämpimästi onnitteluja myös Tontsalle, joka tuossa nyt sitten sai tämän viikon osalta niin sanotusti puhtaan rivin, koska maanantaina tuli oikea vastaus, tiistaina oikein, keskiviikkona oikein ja kyllä myöskin tälle torstaille tuossa tuli myös oikea vastaus. Tarkoittaa sitä, että sun pitää Tontsa jatkaa sun putkea. Huomenna sitten viidettä oikeata vastausta ja niin edelleen. Mutta mikäs tää mysteeri nyt oikeastaan oli? Käydään sen nyt tässä vielä läpi. Eli näyte oli tämä. Ja se kuuluu kappaleeseen. Nothing's gonna stop us now ja asialla Starship. Joka oli siis nimellä Jefferson Starship ennen tätä.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Ennen nykyistä Starship-nimiä. Kiitos kaikille osallistuneille. Kuullaan se tässä kohtaa nyt sitten. Tämän kyseisen kappaleen osaltahan sitä on kuultu eräänkin ruotsalaisen rautakauppa ketjun mainoksessa, mutta ei puhuta siitä enempää. Vaan otetaan tässä kohtaa tämä hieno biisi kuunteluun ja uudet mysteerit jälleen huomenna.

0: Status Quo in the Army Now. Kello 9 uutiset Nelovassa seuraavana ja Eric Clapton muun muassa tulossa musapuolella uutisten jälkeen. Ja puhutaan he kohta myöskin aika mielenkiintoisesta aiheesta, nimittäin mistä päin Australiaa löytyy seksikkäin postinumero.
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
6: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
10: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Yksi. Kaksi. Yksi, kolme, neljä, viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
16: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää torstai-huomenta uutisista. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2% suuntaansa. Valtiovarainministeriön ehdotus valtion ensi vuoden budjetiksi julkaistaan kokonaisuudessaan tänään. Valtion ensi vuoden budjettia on valmisteltu ministeriön sisäisissä neuvotteluissa. Valtiovarainministeri Perussuomalaisten Riikka Purra esitteli tiistain tiedotustilaisuudessa budjettiehdotustaan. Esityksessä valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. Ehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Perusopetuksen kouluvuosi alkaa tänään Tampereen kaupunkiseudulla. Suuressa osassa Suomea koululaisten kesälomat kuitenkin vielä jatkuvat tämän viikon loppuun. Vaikka lukuvuosi alkaa aikaisemmin Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä, on näissä kunnissa joululoma hieman pidempi kuin muualla Suomessa. Lukuvuonna 2026-2027 on 189 työpäivää. Koulut päättyvät 5. kesäkuuta. Osa avaruusyhtiö SpaceXn raketista törmäsi kuuhun ennustetusti, vahvistaa Euroopan eteläinen observatorio ESO. Tätä ennen oli jo esitetty arvioita siitä, että törmäys oli tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. ESO vahvisti törmäyksen Chilessä sijaitsevan teleskooppinsa tekemien havaintojen perusteella. Teleskooppi oli havainnut törmäyksen jälkeen spektriviivoja, jotka olivat todennäköisesti perujaan kuun pinnasta ja raketista. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta törmäyksestä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Kasarin sää.
0: Sadealue liikkuu maan keskiosan yli kohti pohjoista. Etelässä ja lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän edetessä. Ja myös pohjoisessa on tänään poutasäätä. Päivän lämpötila on etelässä 21 ja 23 asteen välillä. Keski- ja pohjoisosassa on 14-19 astetta.
17: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
0: Oikein aplodien kerran täällä. Okei, ehkä ne tapottelee kuitenkin tuolle maestro Claptonille, joka tässä vetäisee meille biisimmätä Leila seuraavana. 9.05 ottaa kello ja elokuun 6. päivä on tässä valjennut. Ja Kasari aamu täällä heräämässä sun kanssa kello 11 asti, eli pari tuntia täällä vielä ajattelin viihtyä. Muun muassa yhden sana leffakisa on tulossa ja toivetta ja niin edelleen. Tuohan tässä aika paljon vaikka ja mitä.

0: Eric Clapton, tämä on Leila. Kasarin torstaaamusta tervehdys. Jässi täällä kello 11 asti kasaria mu jatkaa. Ja arkisin täällä on heräämässä sun kanssa kello 7-11. Saat seuraa myös iltapäivällä. Minna O on täällä kello 13 alkaen 4 tunnin ajan. Ja sitten siihen perään vielä tanssitaan kesäillan diskot kello 17 alkaen. Ja se on hieno asia se. Mutta jos paljon puhuttaa sitten, mistä löytyy Australiaa seksikkäin postinumero. Ja mä tiedän ensimmäisen herää kysymys siis, että mitä? Ja miten tällainen asia olisi mitattu? No minäpä kerroin, eli tässä ei nyt ajateltu sitä, että ne numerot itsessään on jotenkin seksikkäitä. Siitä ei suinkaan kysymys. Se on ensimmäinen ajatus, mikä tulee varmaan mieleen, että okei, onko se joku 666 vai mikä? Ei, siitä ei suinkaan ole kysymys. Ja tässä on taustalla siis Australian suurin aikuisille tarkoitettujen tuotteiden jälleenmyyjä. Ja täällähän on kertoneet tuloksia siis, että kuinka paljon on ostettu tämmöiseen seksuaalisen hyvinvointiin tarkoitettuja tuotteita milläkin alueella. Ja sitä voisi ajatella varmaan, että joo, se on varmaan joku tämmöinen iso kaupunkialue, että siellä on varmaan aika paljon säpinää ja vipinää, mutta ei todellakaan, ei ihan päinvastoin. Nimittäin kyseessä on Queenslandissa Ipswichin kaupungin alueella sijaitseva Ripley, jonka postinumero on sitten kruunattu Australian seksikkäimmäksi kaupungiksi. Ja alueella asuu siis tuommoinen 23,500 ihmistä, eli ei mitenkään ihan valtavasti, mutta siellä on ostettu siis asukasta kohden enemmän seksuaalisen hyvinvointiin tarkoitettuja tuotteita kuin missään muualla koko Australian alueella. Eli tavallaan se ajatus siitä, että suurkaupungeissa harrastaisi paljon seksiä ja suinkaan pidä paikkaansa. Okei, mulle tulee tietysti mieleen tästä nyt semmoinen kysymys. Että siis, kun näitä tuotteitahan tietenkin, näitähän voi käyttää moneen juttuun, että ne voi olla tietenkin niinku yhteiskäytössä, mutta mitä jos niitä onkin hommattu niinku siis sooloseksiä varten? Eikä siinä mitään, se on hienoa, jos niitä hankitaan ja jokainen tietenkin näillä kyseisillä tavaroilla voi tehdä mitä haluaa, mutta siis että onko tämä sitten kuitenkin niin, että siellä on niinku sooloseksin osalta eniten niitä harrastajia, kun ei, sitähän ei voida tietää tietenkään. Eli onko se runkkareita, niin onko siellä Ripleyn alueella, onko siellä niin paljon runkkareita? Mä sanon nyt sen suoraan, mä oon pahalle, mä sanon sen. Mutta kun joku, mä tiedän tosi moni ajatteli sitä, että onkohan ne siellä, mitiköhän siellä oikein mahtaa olla. Siellä ne jossain kohtaa jengi kattelee verhoja, menee kiinni ja valot hämärtyy ja siellä ostaakohan muuten siellä Ripleyn alueella myöskin eniten jotain tämmösiä niinku tämmösiä niinku papereita niinku pyyhkimiseen ja no joo, kyllä te tiedätte sitten kaiken maailman voiteita ja näitä. Näin kauheasti.
1: Muuttaja Jääskeläinen ja aamut kuin kasarilla.
0: Irtisanonut kaikesta, mitä sanoin äsken.

Super Super, tässä soi ABBA. Ja tuossa äsken puhetta tuosta australialaisesta tutkimuksesta, jossa siis kerrottiin, että tuota, mikä on seksikkäin postinumeroalue sen mukaan, että miten on ostettu tämmöisiä seksuaalisen hyvinvointiin tarkoitettuja tuotteita. Ja periaatteessa on täällä Suomessakin pystyt tämmöinen vastaava tekemään, jos joku tällainen suomalainen verkkaupa, joka sitten tämmöisiä tuota, tilauksia ottaa vastaan, niitä lähettelee ihmiselle. Enhän pysty periaatteessa julkaisee, että mistä löytyy tämä niin sanottu Suomen seksikkäin postinumero. Ja tota, mun mielestä ihan mielenkiintoinen, että missä siis vaikka maakunnassa ostaa eniten vaikkapa seksileloja asukasta kohde. Mä haluaisin lukea tämän selvityksen. Laittakaa joku, mitä näitä nyt on näitä kaiken maailman. En nyt lähde ääneen sanomaan, mä tuli heti pari firmaa mieleen, mutta kyllä te tiedätte. Niin tota, laittakaa tämmöistä infoa pihalle, että mistä löytyy eniten porukkaa minkäkin tuotteen osalta.

0: 99,99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissa.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Tämän kertaisen C-kasetti toiveen pääsee esittämään Pertti ja viesti kuuluu näin. C-kasetti toiveeni The Banglesin Be With You on kyseisen keskeisen yhdysvaltalaisen naispoprock-yhtyeen kolmas ja samalla viimeinen single sen kolmannelta ja lokakuussa 88 ilmestyneeltä albumilta Everything. Lead-vokalistina mainitussa kappaleessa on The Banglesin single-kappaleiden osalta harvinaislaatuisesti yhtyeen rumpali Debbie Peterson, joka muuten täyttää 65 vuotta 22. elokuuta. Laadukkuudestaan huolimatta Be With You saavutti Billboardilla ainoastaan sijaan 30. Britanniassa kappaleen paras sijoitus oli 23. ja Suomessa 19. Kyseessä on ykköshitti Eternal Flamein jälkeen julkaistu seuraava Banglesin single. Hankin Everything-albumin ensiksi vinyylinä kesällä 1992 Ilosaari Rockista, siellä paikalla olleen tamperelaisen levykaupan Jukebossin valikoimista. Erinomaisessa kunnossa edelleen oleva levy maksoi tuolloin 25 markkaa. Sittemmin Everything on löytänyt tiensä kokoelmiini myös valmiiksi äänitettynä kasettina. Kiitos Pertti ja tässä toive The Bangles ja Be With You.

0: Joyride, Roxette ja tätä ennen kuultiin. Bangles'in musiikki ja Be With You oli Pertin toiveena. Kiitos hienosta toiveesta. Ja se myös oli täällä apuna Kentsulle. Kentsu laittoi viestiä just äsken, että oi tämä Bangles'in kappale. Kuulin sen ekaa kertaa kasarin toisella osapuolella joskus 87-88, enkä tiennyt kuka esitti. Siihen meni sitten noin 35 vuotta. Hienoa, että osio teki tehtävänsä ja käy jättämään samakin toive kasariradio.fi kautta osallistu. Ja se olisi, kuulkaa, ihan kohta aika aloittaa yhden sanan leffakisa.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
1: Joo, ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
6: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Kasari. 80-luvun parhaat.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat.

0: Kovasti se Michael Stipe siinä isänsä huutaa. Fire! Missä olet, Faija? Isi, tuu parvekkeelle, täällä huutaa Michael. Täytyy sanoa, että se on muutenkin raskas rallatus, sitä kun kesäisin kuunteli. Mä en tiedä sitä enää kuulla samalla tavalla, mutta joskus aikoinaan sitä tuli ihan koko ajan. Ja saattoi olla, että joskus itsekin saatoin ehkä huutaa, en ole ihan varma, mutta en myönnä mitään. Lähdetään sitten kuulkaa yhden sanan leffakisan pariin. Tiistaisin ja torstaisin täällä arvotellaan elokuvia. Ja elokuvien arvottelu hankaloituu sillä tavalla, että mä kerron vain yksittäisiä sanoja tähän elokuvaan liittyen. Ja sun tehtävä arvata elokuvan nimeä. Se voi edustaa mitä tahansa aikakautta, se voi olla mitä genreä tahansa. Eli voi olla uusi elokuva, voi olla vanha elokuva. Joka tapauksessa jollain lailla se on tunnettu leffa, joka on täällä jälleen kerran etsinnässä. Ja rohkeasti vaan sieltä mukaan sitten veikkailemaan. WhatsAppin kautta arvaukset viestillä numeroon 044-725-8702. Arvaa siis aina yhtä elokuvaa kerrallaan. Saat vaihtaa vastausta sitten seuraavan sanan kohdalla, jos tuntuu, ettei mennyt vielä oikein. Ja saat myös pitäytyä siinä vastauksessa, ei ole pakko vaihtaa. Jos se tuntuu, että se edelleen osuu ja toimii, niin mitä sitä kannattaa hyvää arvausta sitten mihinkään vaihtaa? Ja lähdetään nyt sitten saman tien ensimmäisen sanan kimppuun, eli veikkauksia voi laittaa tulemaan. Ensimmäinen sana, joka tämänkertaiseen elokuvaan liittyy, on murhasuunnitelma. Eli murhasuunnitelma. Sillä me lähdetään tänään liikkeelle. Minkälaisia arvauksia ja ajatuksia tulee mieleen? Mikä elokuva voisi olla kyseessä? Saattaa olla tuolla useampia, mutta valitse niistä yksi. Ja lähetä se yksi, sen yhden elokuvan nimi tänne WhatsAppilla. Ja kun vähintään se 10 oikea vastausta on löytynyt, niin siinä vaiheessa kisa on myös ratkennut.
1: Kasari soi kuin silloin ennen.
0: Eli 044-725-8702. Mikä leffa on kyseessä? Murhasuunnitelma on ensimmäinen sana.

Meidän vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Se on Maxi Priest ja Wild World. Yhden sanan leffakisa on aloitettu. Ja ensimmäisen sanakin tuossa ehdin antamaan leffakisaa. Se oli siis murhasuunnitelma. Hyvin usein käy se tilanne, että ensimmäisen sanan kohdalla ei tule oikeita vastauksia, mutta nyt on tullut. Yhdeltä henkilöltä on tullut oikea vastaus. Mutta kun se saattaa olla tietysti ihan puhtaasti veikkauskin, mä olen, että ihminen ei välttämättä tiedä, että hän on oikeassa, mutta mä kerron kohta tuon seuraavan sanan tuosta, niin se saattaa hemminkin olla, että hei, mä muuten oikeasti saatan jopa tietää tämän. Mä saatan olla se yksi ainoa henkilö, joka on sen oikein nimen antanut. Mutta otan tässä kohtaa muutamat väärät arvaukset, mikä elokuva se ainakaan ei ole. Eli murhasuunnitelma, ensimmäinen sana. Ja täällä on tullut muun muassa idän pikajunan arvoitus. Hyvä veikkaus, ihan varmasti sopii tähän sanaan, mutta se ei ole se, mitä tänään haetaan. Se ei ole myöskään täydellinen murha, sitä on veikattu eniten. Ja se ei ole myöskään vuoden 1992 elokuva Death Becomes Her, eli kuolema pukee häntä.
1: Look at me, Ernest. Just look at me. I'm soaking wet.
2: And there seems to be something wrong with your blouse.
1: Oh, I have a hole in my stomach. Oh.
0: Hieno elokuva, mutta se ei ole se, mitä tänään haetaan. Annapa siis toisen sana. Pääset veikkaamaan uutta leffaa. Ja yhdellä henkilöllä on siis oikea vastaus jo. Toinen sana tähän elokuvaan liittyen on hammaslääkäri. Murhasuunnitelma ja hammaslääkäri. Nämä on ne sanat, mitkä tässä kohtaa löytyy. Mutta mikä on nimeltään leffa? No, vastauksia, veikkauksia, niitä voi laittaa edelleen WhatsAppissa 0447258702. Eli murhasuunnitelma ja hammaslääkäri, nämä sanat liittyy tähän elokuvaan. Se voi olla miltä vuodelta tahansa ja edustaa ihan mitä genreä tahansa, mutta joku tunnettu elokuva on kyllä kyseessä.
3: Kasari!
4: Kasari!
5: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
6: Moi! Antaa kaikkea kuikkea!
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep-bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
12: Super!
11: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
12: Hei joo!
11: Sekä Karl Fatser suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Vasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän aamulla, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle, yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklian kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumin ja Dnipron alueille tehdyissä iskuissa, alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalais-siviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn johto pahoittelee kohua herättäneitä jalkapallon MM-kisojen myyntisuunnitelmia. Liitto kommentoi tapausta lausunnossa kriisikokouksen jälkeen. Samalla liiton johto vahvistaa tukensa kovan arvostelun kohteena olleelle puheenjohtaja Gianni Infantinolle. Kritiikki Infantinoa kohtaan yltyi, kun liitto kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sadealue liikkuu maan keskiosan yli kohti pohjoista, etelässä ja lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän edetessä, ja myös pohjoisessa on tänään poutaa. Päivän lämpötila on etelässä 21-23 astetta, ja keski- ja pohjoisosassa on 14-19 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Kasari aamu täällä sun kanssa kello 11 asti vielä heräämässä tähän elokuiseen torstaipäivään. Ja yhden sanan leffakisakin on tässä parhaillaan käynnissä ja kohta katsotaan, että mitä sen kanssa oikein käy. Tässä ensin Modern Talking.

0: Modern Talking, Brother Louie. Yhdessä leffakisassa on kaksi sanaa ehditty antamaan ja hyvin usein. Saattaa olla myöskin tämä hetki, kun se ratkeaa tämä kilpailu, mutta se hetki ei ole tänään. Ei ole, koska joudun antamaan kohta kolmannen sanan. Vielä tässä on haussa tämä kyseinen elokuva aika vahvasti. Ja ennen kuin mennään tuohon seuraavaan kolmanteen sanaan, niin voisin tässä ainakin antaa pari varmasti väärää vastausta, että niitä ainakaan kannata sitten veikata. Täällä on arvausten joukossa muun muassa elokuvat The Dentist, löytyy useammastakin veikkauksesta. Ja sitten tosi paljon veikkauksia tuli näiden kahden sanan osalta, eli murhasuunnitelma ja hammaslääkäri. Niin elokuva nimeltään Koko Potti.
1: I had a hamburger for lunch.
2: They put mayonnaise on it?
1: Yes.
2: Can you tell me why they do that?
3: Every red-blooded American knows that the only condiment you are ever supposed to put on a hamburger is ketchup!
4: Or maybe some of that special sauce you like so much here in Canada, which I think has a little bit of mayonnaise in it too. But I swear to God, when they start slapping that mayonnaise on there, I could kill somebody.
0: Koko potti on hyvä veikkaus, mutta sekään ei ole oikein. Ei ole koko potti, the whole nine yards. Anna siis kolmannen sanan ja sen verran voi sanoa, että tietäjä on tässä vaiheessa kolme henkilöä. Eli on parilla kyllä lisääntynyt tämä tietäjän määrä, mutta katsotaan, onko se tämä kolmas sana, mikä tämän lopulta sitten ratkaisee. Okei, murhasuunnitelma, hammaslääkäri, kaksi ekaa sanaa ja lisätään joukkoon sinne vielä sana esihenkilö. Löytyisikö tällä? Murhasuunnitelma, hammaslääkäri ja esihenkilö. Otetaan tästä vielä pari biisiä vastausaikaa. Kisa joka tapauksessa ratkeaa kohta, mutta katsotaan mitä sen kanssa käy. Frida ensin.

Kalsari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Se oli kuulkaa se kolmas sana, mikä tän totaalisesti ratkaisi. Tää kääntyi aivan päälailleen. Eka näytti tosi pahalta. Näytti siltä, että ei saada sitä vaadittavaa 10 tietäjää, mutta kyllähän täällä näitä löytyy. Kolmas sana esihenkilöisen sitten ratkas. Ari, Meklari, Muijat, Klasu, Tommi, Tuikku, Marjo, Milla, Joni, Mika, Tommi, Heli, Hanna, Patrik, Mikko, I, Jaana, Kirsi, Heikki, Ville, Karita ja Hanne. Te olette tienneet tänään. Hienoa, hienoa. Ja kolme sanaa tänään tarvittiin. Murhasuunnitelma, hammaslääkäri ja esihenkilö. Mutta tosi hyviä veikkauksia kyllä tuli ja näistä, emme tämä koko potti oli kyllä hyvä veikkaus kahdenkin sanan kohdalla on osunut, mutta ei se ollut kuitenkaan, se. Tällä kertaa kyseessä oli vuoden 2011 elokuva nimeltä Kaameat pomot, eli musta komedia. Tässähän kyseessä elokuvassa oli siis kolme ystävystä, jotka päättää tehdä sen murhasuunnitelman. Murhata, määräilevät ja muuten kaikella tavalla niin kurjat omat pomonsa. Kyllä se on, jos et ole katsonut, niin kyllä mä suosittelen katsomaan ehdottomasti Kaameat pomot. Ja sehän sai myöskin sitten jatko-osan 3 vuotta myöhemmin. Ja tämä oli muuten semmoinen elokuva, mitä tehtiin siis ihan vuosikaudet, yritettiin löytää niitä näyttelijöitä siihen. Ja lopulta sitten useamman vuoden jahkailun jälkeen siinä sitten saatiin leffan lopulta tuotantoa.
1: You know that last month you made me work so late, I miss saying goodbye to my gam-gam. I'm sorry, what? My grandmother, I told you that I needed to see her because she was very, very sick. You said if I left early I'd get fired. And she died before I made it to the hospital.
2: I'm sorry.
1: Thank you.
2: I had no idea that you called your grandmother Gam. Sorry. Sorry you didn't get to say bye-bye to Gam Gam. Really?
3: Ilon kautta uuteen päivään. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.

0: Jos joku siellä kesälomaa parhaillaan viettää, niin tässä on siihen hetkeen juuri täydellinen kappale La Isla Bonita ja Madonna. Jos saat tulla meillä joku hyvä drinkki siinä kädessä, käden ulottuvilla, niin otapa siitä oikein kunnon huikka ja nauti. Maggie Riley on tulossa kohta ja Maggie Riley jälkeen otetaan katsoa siihen, että mitä kävi vinyyli vastaan vinyylikamppailussa tämän torstaipäivän osalta.
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
10: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
11: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Tokmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
14: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch. Hyvää torstaista aamupäivää kasarilta. Kohta kun tulossa muun muassa Kim Wilde ja myös Queenia näkyvissä, mutta ensin vinyyli vastaan vinyylivoittaja.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja vastakkain siellä oli seuraavanlaisia lauluja. Nick Kershaw hienolla klassikolla Wouldn't It Be Good. Ja vastassa oli Yes. Kappaleella on Owner of a Lonely Heart. Ja näiden kahden upean biisin osalta tilanne päättyy siihen, että luvuin 60-40. Nick Kershaw tämän kamppailun vei. Eipä siitä epäselvyyttä tosiaan jäänyt ja uutta äänestystäkin on tulossa tässä ihan pian. Ja muista seurata meidän somekanavia eli Facebook ja Instagram, niissä me vaikutetaan. Kasari Radio nimellä löytyy sitten molemmista. Eli sieltä vaan mukaan seurailemaan ja tykkäilemme osallistumaan myöskin vinyyli vastaan vinyyli äänestykseen, koska sitäkin on tulossa tässä ihan kohta. Joo, ennen kello 11 vielä päästään katsomaan, että minkälaisia ehdokkaita siellä on tarjolla huomiselle perjantai-päivälle. Nyt tämä Nick Kershaw ja kohta tulossa Kim Wilde ja myös Queenia olisi näkyvissä.

You Came ja Kim Wilde oli tässä. Oikein mukavaa torstaista aamupäivää täältä Kasarin studiosta ja tässä olisi ihan kohta mulla aika lyödä hommat niin sanotusti kassiin ja lähteä tästä eteenpäin, mutta eipä ihan vielä. Yksi erittäin tärkeä missio tässä vielä edessä ja se on tietenkin esitellä vinyli vastaan vinyliehdokkaat, joita päästään äänestämään Kasari Radion Instagramissa ihan kohta. Ja noista tämänpäiväisestä ehdokkaista, mitä sinne on kohta menossa tarjolla, niin voin sen verran sanoa, että siellä on kyllä kaksi semmoista laulua, mitä ainakaan ihan hirveän usein ei tällä kanavalla ole kuultu. Eli jos tommosia vähän vähemmän kuultuja lauluja kaipailet, niin joo, niitä olisi tarjolla ihan kohta äänestyksen alla. Mutta mennään niihin kohta. Otan The Carsilta Drive vielä sitä ennen ja tämä tässä on Queen ja Radio Gaga. Kasarin torstaiseen aamupäivään. Oikein hyvää huomenta.

0: Sari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niskan limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
3: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Plus-katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, riipatsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
6: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Universe ja Drive oli tässä. Oikein hyvää torstaita. Vinyyli vastaan vinyyliehdokkaat tässä kohtaa esittelyyn.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja kaksi tällaista vähän vähemmän tällä kanavalla kuultua kappaletta olisi nyt mahdollista käydä äänestämässä omaani suosikkia näistä kahdesta. Ja Kasari Radion Instagramin storeista löytyy nyt sitten tämä kyseinen äänestys. Ja siellä olisi herra, joka on kyllä erittäin tuttu tältä kanavalta, mutta tätä laulua ainakaan ihan liikaa jo soitettu. Bruce Springsteen ja Cover Me. Hieno kappale kyseessä ja vastassa on Men at Work. Ja Who Can It Be Now? Eli ei Down Under, vaan Who Can It Be Now? Ehdolla ja jompikumpi näistä nyt sitten päätyy soimaan. Käy ihmeessä heittämässä oma ääni Kasari Radion Instagramissa.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Iso kiitos hei mukana olosta jälleen tämän aamun osalta. Saatiin 4 tuntia tässä nyt sitten paketoitua. Ja lisää seuraa on tulossa iltapäivässä kello 13. Minna on saapuu tänne silloin sun kanssa. Ja kesäillan disko tietenkin myöskin vielä mahtuu mukaan kello 17 alkaa. Eli kyllähän tässä vielä kuulkaa herkutellaan hyvällä kasarimusalla. Kello 11 uutisiin päästään ihan kohta ja uutisten jälkeen muun muassa Bryan Adams, Eurythmics, Richard Marx sekä Nena. Tässä uutisiin meidät vie No Doubt ja Don't Speak. Mun puolesta huomiseen.

0: kasari. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksuttaja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
1: sähkö.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän aamulla, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomitun Mika Mooringin henkirikossyytteestä. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta vuonna 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Vangittu Mooring saapui oikeussaliin huppu tiukasti päässään. Hän kiistää syytteet. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklian kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumin ja Dnipron alueille tehdyissä iskuissa, alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalaissiviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Osa avaruusyhtiö SpaceXn raketista törmäsi kuuhun ennustetusti, vahvistaa Euroopan eteläinen observatorio ESO. Tätä ennen oli jo esitetty arvioita siitä, että törmäys oli tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. ESO vahvisti törmäyksen Chilessä sijaitsevan teleskooppinsa tekemien havaintojen perusteella. Teleskooppi oli havainnut törmäyksen jälkeen spektriviivoja, jotka olivat todennäköisesti perujaan kuun pinnasta ja raketista. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta törmäyksestä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: Paras vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhtiloon. No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se jätön? Siellä! Loppusuora aukeaa. Siellä skannaus, mikä kassalla ja se on siinä!
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Pori-musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää
3: on siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Mikä tää on?
6: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
5: Mikäs tää on?
6: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
5: Äiti, mikäs tää on?
6: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
7: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
8: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
9: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen Aha.

0: Pori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
2: Okei. Hey bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet fibat, tatte stackit cashi. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Ainoasta kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistuttaa Opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi tänään jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan maa ei kärsi ohjuspulasta. Useat mediat ovat viime päivinä raportoineet, että Yhdysvallat on kuluttanut suurimman osan ohjuksistaan Iranin sodassa. Muun muassa CNN kertoi, että Yhdysvallat olisi kuluttanut esimerkiksi THAAD-torjuntaohjuksistaan noin 80% ja lähes puolet Patriot-torjuntaohjuksistaan. Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvalloilla on valtavat määrät ammuksia ja niitä valmistetaan jatkuvasti lisää. Trumpin mukaan ohjuspulasta vuotaneet lähteet on laitettava vankilaan pitkäksi aikaa. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn johto pahoittelee kohua herättäneitä jalkapallon MM-kisojen myyntisuunnitelmia. Liitto kommentoi tapausta lausunnossa kriisikokouksen jälkeen. Samalla liiton johto vahvistaa tukensa kovan arvostelun kohteena olleelle puheenjohtaja Gianni Infantinolle. Kritiikki Infantinoa kohtaan yltyi, kun liitto kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 5.99 rasia.
3: Super!
2: Suomalainen

0: arkeen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitäs sä kirjoittelet?
3: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
2: Jaha.
3: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
2: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
3: Juu, ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
5: Super!
4: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
5: Hei joo!
4: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Tulevaisuudessa kouluarvosana kympille saadaan kansalliset kriteerit, kertoi Opetushallitus mediatilaisuudessa. Eduskunta päätti osaamistakuuta koskevasta lakimuutoksesta kesäkuussa. Opetushallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028. Jokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10. Kaikista oppiaineista on saatava vähintään 5, jotta pääsee seuraavalle luokalle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan maa ei kärsi ohjuspulasta. Useat mediat ovat viime päivinä raportoineet, että Yhdysvallat on kuluttanut suurimman osan ohjuksistaan Iranin sodassa. Muun muassa CNN kertoi, että Yhdysvallat olisi kuluttanut esimerkiksi THAAD-torjuntaohjuksistaan noin 80% ja lähes puolet Patriot-torjuntaohjuksistaan. Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvalloilla on valtavat määrät ammuksia ja niitä valmistetaan jatkuvasti lisää. Trumpin mukaan ohjuspulasta vuotaneet lähteet on laitettava vankilaan pitkäksi aikaa. Pohjois-Korea on ampunut tunnistamattoman ammuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Japanin puolustusministeriö puolestaan sanoo, että kyseessä saattoi olla ballistinen ohjus. Tokion puolustusministeri Shinjiro Koizumi sanoi aiemmin tällä viikolla, että maan asevoimia on vahvistettava. Maan hallitus on varoittanut Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Korean kasvavista uhista. Pohjois-Korea syytti Japania keskiviikkona sotilasvaltioksi muuttumisesta.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Torstai 6. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että sadealue liikkuu maan pohjoisosassa. Päivällä kuitenkin Keski- ja Pohjois-Lapissa enimmäkseen poutaa ja eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa. Juu! Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila huomenna 16-21. Tänään on lämpöisempi päivä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ja Etelä-Lapissa myöhemmin illasta alkaen voi ukkosta ja lämpötilaa huomenna 17-20 ja Keski- ja Pohjois-Lapissa. Lämpötila on 13-18 huomenna alempi.
2: Kasarin sää. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Kaisalin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No moikka, moikka. Hyvää ja harmaata torstaita. Täältä päin voi toivottaa harmaata. Toivottavasti siellä paistaa missä on. Iltapäivät 11 kello on lyönyt kasarin. Iltapäivä alkaa tästä, Minna O. Täällä kuis siellä menee. Ja muuten Pirkanmaan suuntaan tsemppiä kaikille jo koulu aloittaneille ja koulutietä jatkaville.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.
1: Mennään varovasti kouluteitä. R.E.M. and Losing My Religion soi tuossa äsken ja Baltimorean Tartsan boy -kappaleella edetään kohta. Vuoteen 85 ton biisin myötä mennään. Sitten mä jatkan kohta kummankaan kysymys. Mulla on nyt loman jälkeen, toki oli jo viime viikon töissä, tämän unen hyminä. Unen hyminä, toi on ihan oikea sana. Mä kerron tuosta tarkemmin kohta, mutta kummankaan kysymys liittyy aiheeseen. Löytyy Kasari Radion Instagramista. Nousetko aamulla heti vai torkutatko? Mä oon tätä aikaisemminkin kysynyt, mutta hyvä aihe aina. Varsinkin just lomalta paluun jälkeen. Palataan tuohon kohtaan. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää Kasarilta.

0: kummankaa? Siis oikeesti. Kaa, kummankaa.
1: Kasari. Kummankaa. Kysymys kyselee, että torkutatko vai nousetko aamulla heti? Uneen hymiinä. Mulla on semmonen ollut. No ei se tolle tunnu. Tuttu tilanne monille, mutta aikaisemmin en ole tiennyt sille olotilalle oikeata sanaa. Eli kun herää ennen kellonsoittoa aamulla vaikka 6 ja sitten käy veskissä ja miettii siinä, että alkaisiko jo keittelee kahvia. Koira olisi ihan valmis vaikka lenkille, mutta sitten päättääkin, että no mä menen vielä hetkeksi pötköttää. Sitten nukahtaa ihan kunnolla 1,5 tuntia ja sitten kun herää, niin aivan sekaisin ja vielä väsyneempi kuin silloin 2 tuntia aikaisemmin. Semmoinen tokkurainen ja väsynyt olo, niin se on unehyminää. Mutta tämä johtuu siitä, että kun herää, nukkuu sitten sen jälkeen vähän aikaa, keho aloittaa uuden unirytmin. Ja jos toi herätys katkaisee tämän uuden unen kesken syvän unen vaiheen, niin sitten on tokkurainen ja väsynyt ja sitä kutsutaan unehyminäksi. Eli sekavuustilaksi.
0: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio.
1: Kasari!
2: Mä oon nyt näin 2 kertaa tehnyt loman jälkeen, ei kannattaisi. Tos kerroinkin, mutta että minkä takia olo on väsynyt, niin keho luulee aloittavansa pitkän unen. Ja sitten herätys osuu syvään uneen ja aivot on sitten hitaalla. Aivoilla kestää kauemmin herätä uudelleen. Vaini. Eli kaikki tämä, vaikka sitten herätyksen torkutus, niin voi tehdä sitä. Mutta kysymys kuuluu, torkutatko? Mä otan mielellään viestiä vastaan. Noi viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero on 0447258702.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

500 Miles Hooters. Stevie Wonderin I Just Call To Say I Love You jatkaa kohteesta. Mä otan palautetta, torkutatko? Mä oon nyt kesäloman jälkeen tehnyt pari kertaa sillä, että mä herään joskus vaikka 6 aikaa, niin mennyt takaisin nukkuun, niin sit kun herää uudestaan. Aivan sekasi. Ja sillä on nimi Unen hyminä. Toi Hanna kirjoittaa, että vai että une hyminä, jos on tokkurainen olo herätessä. No mulla on semmoinen fiilis, jos nukun päikkäreitä, niin sen takia en myöskään nuku. Muuta kuin jos on sairas, mutta kuumeessa on muutenkin koko ajan semmoinen hyminä, ettei mitään väliä. Vastaus kysymykseen, torkutatko, niin en koskaan. Kuulut muun muassa tarinoita, että pariskunta ollut eron partaalla toisen torkuttaessa aamulla tunnin ajan. Kiitti viestistä. Noita luen kohta lisää ja ne tulee tänne WhatsAppilla 044 725 8702. Kiitti Hanna. Kasari.

0: Isysi rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Moi. Mitäs funderat?
4: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
4: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymään. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Muista aina.

0: Ihmiskaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Yes, for Pearsin, Everybody Wants to Rule the World, soi tosi ihan kohta. Torkutatko? Toi Maiku kirjoittaa, mä en ja on kuulemma outo. Tai on outoa. Laitan herätyskellon soimaan siihen aikaan, kun on pakko nousta ja nousen sitten ylös. Sami kirjoittaa, että kyllä mä varaan noin 15 minuuttia hitaasti heräämiseen. En yksinkertaisesti pysty, vaan nousee heti ylös. Timppa kirjoittaa, no aivan varmasti torkutan 2 tai 3 kertaa. Säädän herätyksen vähän aikaisemmin, kun olisi pakko nousta, että ehdin torkuttaa ja herätä kunnolla. Kirsi kirjoittaa, hauska tämä Kirsin viesti. Itse en, mutta yläkerran naapuri torkuttaa kyllä. Herään joka arkiaamu 5.50 siihen jurskutukseen, mikä jatkuu 10 minuutin välein tunnin ajan. Kello tai puhelin on ilmeisesti sitten lattialla, että kyllä vähän ottaa välillä pää. Torkutatko? Siinä oikein kunnon kilkatus. Siihen loppu. Toi Klasu kirjoittaa, että joka aamu kellon soitua tai ilmankin, niin ponkaisi itseni ylös kuin vieteri ukon. Viimeksi torkuttelin, kun tulin ysärillä jenkeistä. Ja jäi jetlag päälle 2 viikon ajaksi ysärillä. Eija kirjoittaa, että moi, että en torkuta. Nousen heti ylös ja availen silmiä. Jos jään torkuttamaan, niin voi helposti nukahtaa uudelleen syvään uneen. Tosin näin vanhempana en edes nuku 7 tuntia enempää, vaikka olisi juhlittu edellisenä iltana. Eija kirjoittaa näin. Kiitos noista viesteistä. Ne tulee tänne WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Anchovin Bed of Roses soi tuossa kohta. Mä mietin kasaria ja torkutusta. No silloin ei edes tollaista sanaa käytetty kuin torkuttaa. Ei ollut tollaista verbiä olemassa. Mutta torkkunäppäimen käyttö oli. Hei niin, se snooze. Snooze painike. Kuulostaapa tyhmälle. Snooze. Monissa tämmöisissä digitaalisissa kelloradioissa luki englanniksi snooze. Tai suomeksi torkku, ja noiden kelloradioiden torkku kesti lähes poikkeuksetta tasa 9 minuuttia. Ja tämä johtui siitä mekaanisten digitaalikellojen hammasrataasta rakenteesta, joka jäi sitten myöhemmin tämmöisiin elektronisiin kelloihin myöskin standardiin.
1: Minna O. Joo, puutarhahommia.
0: Sitten mä tarkastin tasan 9 minuutin torkkuaika, niin se on peräisin jo 50-luvun mekaanisista herätyskelloista ja siitä sitten muodostui teollisuusstandardi, joka säilyi sinne kasarille saakka näihin kelloradioihin ja näkyy yhä nykyään myöskin iPhonein oletusasetuksissa. Kaikkea sitä oppii. Toi pitää opetella ulkoa, mä kysyn sitä huomenna. No joo. Kaunis Bon Jovin Bed of Roses soi nyt ja Stingia kuullaan kohta. Englishman in New York. Viestit muuten tulee kasarille WhatsAppilla 044 725 8702. Saa laittaa.

0: Bon Jovi, Bed of Roses. Kaunis biisi. Tämä pituus muuten kappaleilla 4 minuuttia 38 sekuntia täyttä tavaraa. Niin kuin toi sanois toi Jorma Uotinen, että miten se sanoiskaan? Täyttä törinää. No sitä oli. Törinällä jatketaan kohta kasarin iltapäivää Queenin I Want to Break Free ja Eurythmicsin Here Comes the Rain. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää kasarilta ja sitten mä otan pari viestiä siihen, että torkutatko aamusi?
1: Me rakastamme kasaria.

0: hitit, fiilis ja muistot. Kasari.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mutta mehän puhuttiin...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
7: Mä vain väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
8: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
7: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
8: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
9: Nyt ei kyrsiä palele. Plus katsastukseen siis ajele.
10: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
11: Me tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
12: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi. Bondata.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

kui. Eurythmicsia kuullaan Here Comes the Rain ja Foreignerin I Wanna Know What Love Is, ja tuoreita uutisotsikoita kerron tuossa kohta. Kun tänään puhutaan siitä, että torkutatko vai pomppaatko, kun vieteriukko suoraan sängystä, niin Laura kirjoittaa, että mä en koskaan torkuta. Yleensä herään muutenkin ennen kellon soittoa. Noi viestit muuten tulee tänne kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Uutisotsikot kertoo, että Münchenin turvallisuuskonferenssin aattona ihmisten päälle ajanut mies tuomittiin elinkautiseen. Saksassa ja Pohjois-Korea on ampunut tunnistamattoman ammuksen Japanin merelle. Mitäs muuta vielä kohta? Hetki. Voi, Vantaan kaupunki aikoo käynnistää YT-neuvottelut. Irtisanominen uhkaa 200. Näistä kohta.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja

0: Pori.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhimaan. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Kasari. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Vantaan kaupunki aikoo käynnistää YT-neuvottelut. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina. YT-neuvottelut koskisivat koko henkilöstöä, eli noin 8500 työntekijää kaupungin kaikilta toimialoilta. Henkilöstömenoihin haettaisiin enintään 15 miljoonaan euron säästöjä. Mahdollisia irtisanottavia olisi noin 200. Lomautuksia, osa-aikaistamisia ja muita muutoksia voisi tulla lisäksi 700. Näiden ulkopuolelle jäisi noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Saksan Münchenissä viime vuonna väkijoukkoon ajanut 25-vuotias afgaanimies on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Mies ajoi mielenosoitukseen osallistuneiden ihmisten päälle viime vuoden helmikuussa Münchenin turvallisuuskonferenssin aattona. Teossa kuoli 37-vuotias nainen ja tämän 2-vuotias tytär. Lisäksi 40 ihmistä sai eriasteisia vammoja. Tuomioistuin katsoi teon olleen erityisen vakava, mikä tarkoittaa, että mies tulee tuskin koskaan vapautumaan vankilasta. Pohjois-Korea on ampunut tunnistamattoman ammuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Japanin puolustusministeriö puolestaan sanoo, että kyseessä saattoi olla ballistinen ohjus. Tokion puolustusministeri Shinjiro Koizumi sanoi aiemmin tällä viikolla, että maan asevoimia on vahvistettava. Maan hallitus on varoittanut Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Korean kasvavista uhista. Pohjois-Korea syytti Japania keskiviikkona sotilasvaltioksi muuttumisesta.
12: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Kasarin sää.
0: Torstai 6. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että sadealue liikkuu maan pohjoisosassa. Kohti pohjoista päivällä kuitenkin Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaa ja eteläosassa on lämmin päivä tänään. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa huomenna aamulla sitten puolipilvistä pilvistä paikoin vettä tai ukkosta. Lämpötila huomenna 16-21 Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Niin illasta alkaen sadetta ja voi tulla ukkosta. 17-20 huomenna lämpötila ja Keski- ja Pohjois-Lapissa. Enimmäkseen poutaa, lämpötila 13-18.
11: Kasarin sää.
14: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Mukavasti menee. Iltapäivä 2 kello on ylittänyt. Tämä on Kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O täällä. Tuossa tunti sitten toivotin harmaata ja utusta torstaita, mutta nyt tuo aurinko täällä vähän paistelee. Saa paistaa. Iltapäivä 2 kello siis on lyönyt. Desailesi voyage, voyage soi äsken ja Chicago hard to say I'm sorry soi kohta.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.
1: Desailes soi tuossa äsken, niinhän mä taisin sanoakin. Sitten mä jatkan ton Chicagon jälkeen. Tänä vuonna 1928 niin mielenkiintoinen taiteilija Andy Warhol syntyi oikealta nimeltään Andrew Warhola. Miten mä sainkin se kuulostaa noin suomalaisille? No helposti lausumalla väärin, mutta toisaalta kun tää loppuu, LA loppuun tää sukunimi, niin onhan se ihan suomalaisen kuulu. Mut palataan tuohon. Yhdysvaltalainen kuvataiteilija, elokuvan tekijä. Aloitti uransa jo 50-luvulla mainospiirtäjänä. Hän oli se, joka näitä Campbellin keittopurkkeja muun muassa maalasi ja kopioi. Palataan tuohon aiheeseen. Koitaja Mari Lynin kasvot eri värisinä.

0: Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Don Henleyn The Voice of Summer soi tossa kohta. Tänään vuonna 1928 taiteilija Andy Warhol syntyi. Yhdysvaltalainen kuvataiteilija ja elokuvan tekijä aloitti uransa 50-luvulla mainospiirtäjänä ja 60-luvun alussa, niin nousi suosioon pop-taiteen tunnetuimpana edustajana hänen töistään, kuten tämä vaikka tämä Campbellin keittopurkki, kuvaavista maalauksista ja sarjasta silkipainettuja Marilyn Monroen kasvokuvia, niin muodostui pop-taiteen kuuluisimpia teoksia. Kaikkihan noita on julisteissakin, joista myöhemmin nähnyt. Hän teki kesällä vuonna 1962 niin tämän Campbellin keittopurkkien lisäksi muitakin toistoon perustuvia maalaussarjoja, kuten sarjan Coca-Cola-pulloista. Ja hän käytti tosiaan tämmöistä silkipainomenetelmää, jolla hän pystyi toistamaan samoja kuvia nopeasti eri värisinä.
1: Minna O. Leipasin omenapiirakan.
0: Pitäisi muuten leipasta kohta, kun on syssy. Omenat kypsyy, mutta nyt tähän vielä jo tähän Andy Warholiin. Ensimmäinen tuolla silkipainomenetelmätekniikalla valmistunut teos oli näyttelijä Marilyn Monroen valokuvasta tehty. Tämmöinen muotokuvasarja, 23 eri väriä noissa sarjassa oli tai noita valokuvia. Taiteen lisäksi hänet tunnettiin erikoisesta ulkonäöstä. Mä muistan hänet isoista mustasankaisista silmälaseista. Ja hänen julkinen käyttäytyminen oli myöskin erikoista. Lue outoa. Mutta hän oli tuottelias elämänsä loppuun asti. Hän kuoli vuonna 1987 yllättäen leikkauksen komplikaatioihin. Ja monista hänen töistään on maksettu nykytaiteen korkeimpia hintoja. Enimmillään useita kymmeniä miljoonia euroja. Siinä tämmöinen pieni katsaus. Hieno on pop-taiteilijan Andy Warholin, joka syntyi tänä vuonna 1928. Sen takia tästä puhuin.

0: Far David Worse. Ace of Base in All That You Want kuullaan tuossa kohta ja Chris Rea myöskin. Sitten mä otan palautetta, kummankaan kysymys on kysellyt tänään, että torkutatko? Tämä tuli mieleen siitä unen hymiinä. Mulla on semmoinen ollut tuttu tilanne monelle, mutta aikaisemmin en tiennyt sille olotilalla oikeata sanaa. Nyt loman jälkeen vähän vaikeasti herännyt tai mennyt uudestaan nukkumaan. Jos herään kuudelta, niin sitten menee hetkeksi nukkuu ja sitten on entistä väsyneempi. Niin se on nimeltään unen hymiinä. Eli kun nukahtaa kunnolla välillä ja sitten herää uudestaan, keho luulee aloittavansa pitkän unen uudelleen ja sitten herätys osuu syvän unen kohtaan, niin aivoilla kestää kauemmin herätä uudelleen. Eli torkutus tekee tota samaa. Mä otan kohta lisää palautetta aiheeseen liittyvää. Toi palaute tulee kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Torkutatko?
1: Kasari.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Kasari!

sellaista rytmiä ysäri alusta. Ace of Base, All That She Wants. Torkutatko, Eero kirjoittaa, että no en torkuta, että se on pakko herätä 40 aamun avetalle. Eija kirjoittaa, että en torkuta minäkään, että tutkimusten mukaan torkuttaminen itse asiassa tekee olon paljon väsyneemmäksi. Oikeassa oot. Unen laadun kannalta on parempi laittaa kello soimaan niin myöhään kuin mahdollista ja heti herätä sitten, kun se soi. Linda kirjoittaa, että itse

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

Where Were You Last Night? Angie Packer. Angie Packer muuten mukana kasari risteily Vol 4:lla. Angie Packerin lisäksi tuolla risteilyllä Bad Boys Blue ja Meijus Suvas 80's Show. Ja sitten meiltä muun muassa tuottaja Jääskeläinen. Tervetuloa mukaan vaan. 10. päivä lokakuuta toi risteily lähtee. Helsinki, Tallinna, Helsinki, Victoria 1 on toi laiva. Ja siellä on sitten risteilyisäntänä muun muassa Esko Eerikäinen. Tervetuloa kasari risteily Vol 4:lle. Matkapojat.fi kautta kasarini. Sieltä noita matkoja voi käydä ostaa. Mutta yksi esiintyjistä tuo äsken kuultu Angie Packer.

0: Soft Cell, Tainted Love. Jan Hammerin Crocus Theme soi tuossa kohta. Sitten mä puhun, kun koulutiet tai koulumatkat, niin täyttyy kohta näistä nuorista, pienistä ja vähän isommista koululaisista. Tänä vuonna yli 1000 Mannerheimin lastensuojeluliiton vapaaehtoista päivystää koulujen läheisyydessä. Huomioliivit heillä ovat päällä ja tämä tempaus järjestetään nyt sitten valtakunnallisesti niin 3. kertaa. Lukuvuoden ensimmäisenä päivinä niin yli sadalla paikkakunnalla, yhteensä noin 300 koulun läheisyydessä. Mä jatkan tuosta aiheesta kohta. Kohta on keltanokkia liikenteessä. Tampereen suunnalla jo.
1: Kasari. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
7: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Jan Hammerk, Rock It's a Team. Tämä oli ensimmäinen instrumentaalikappale, tai oikeastaan kappale TV-sarjan biisi, joka nousi Yhdysvalloissa lista ykköseksi. Enkä yhtään ihmettele, hieno biisi. Siellä, missä mekin asutaan, niin sielläkin monta koulua ja päiväkotia työmatkan varrella, ylä- ja alakouluja. Yhden alakoulun kohdalla, ei tosin kovin pitkällä matkalla, mutta just sen koulun kohdalla, niin toi ajonopeus tippuu 40-30, olisiko joku paristaa metriä. Sillä välillä on myöskin liikennevalot suojatielle. Ei nyt kesäaikana, mutta taas kun koulut alkaa, niin siinä on melkein jokaisena aamuna poliisien pakuparkissa. Auton takaikkunasta tai semmoisesta luukusta välähtää kamera, jos vauhtia ei ole hiljennetty siihen 30. Ihan oikein. Mutta tänään Tampereella koulut jo alkaneet.
1: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
0: Nyt kun koulut alkaa taas, niin Mannerheimin lastensuojeluliitto muistuttaa, että nämä keltanokat on liikenteessä. Myöskin Mannerheimin lastensuojeluliiton vapaaehtoisia paljon päivystämässä noiden koulujen ympäristössä ja meillä esimerkiksi siellä, niin monet vanhemmat ja sitten kaikkia koulutoimikunnan jäseniä siellä auttamassa liikenteessä. Muistetaan, pidetään toi mielessä. Huomattava määrä lapsia koulujen läheisyydessä.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Jason Donovanin Sealed with a Kiss soi tuossa kohta. Ja sitten uutisia. Mä otan vielä tuon Tanin viesti, hän kirjoittaa tähän torkuttamiseen liittyen, kun siitä tänään puhuttu, että mä oon aina ollut skidistä asti hyvä herää ja heti ylös punkasta ja menoksi. En ole koskaan torkuttanut kouluaikoina enkä työelämä aikana vapaalla viikonloput, lomat ynnä muuta. Sitten tietysti aivan eri asia. Ei nyt ihan heti jaksa nousta sinne aamiaispöytään. Toki kaffehammasta kolottaa usein niin pahasti, että joutuu nousemaan. Nyt on kyllä niin ihgu ihminen öisin vieressä, että nyt lomalla tuo ylösnouseminen jostain ihmeen ja kumman syystä tuppaa venymään. Ikouheita. Uutisia tämän Jason Donovanin biisin jälkeen. Maahanmuuttovirasto estää osaa marja-alan yrityksistä rekrytoimasta kolmansista maista ja sitten Ruotsi luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle. Näistä muun muassa kohtaa.

0: kasariin.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Moi!
5: Moi.
4: Mitä sä katsot?
5: Katson autiota hiekkaranta.
4: Eihän siellä ole ketään!
5: Ei, se on autio.
4: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
5: On, enemmän kuin kunnossa.
6: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
8: Super!
7: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
8: Hei joo!
7: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
13: IKH. Tekijöiden kauppa.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Kasari. STT:n uutiset.
16: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Saksan Münchenissä viime vuonna väkijoukkoon ajanut 25-vuotias afgaanimies on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Mies ajoi mielenosoitukseen osallistuneiden ihmisten päälle viime vuoden helmikuussa Münchenin turvallisuuskonferenssin aattona. Teossa kuoli 37-vuotias nainen ja tämän 2-vuotias tytär. Lisäksi 40 ihmistä sai eriasteisia vammoja. Tuomioistuin katsoi teon olleen erityisen vakava, mikä tarkoittaa, että mies tulee tuskin koskaan vapautumaan vankilasta. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistuttaa Opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi tänään jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta.
15: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
8: Torstai 6. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että sadealue liikkuu maan pohjoisosassa hitaasti kohti pohjoista. Päivällä sitä Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaa. Eteläosassa niin lämpöinen päivä tänään. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa huomenna puolipilvistä tai pilvistä voi tulla sadetta ja voi ukkostaa. Lämpötila huomenna 16-21. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa myöhemmin nyt illasta sadetta ja voi ukkostaa. 17-20 lämpötila ja Keski- ja Pohjois-Lapissa. Lämpötila tänään 13-18 ja
0: pohjois. Kasarin sää. Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Yksi semmonen varmaan toi äskönen Blondin Call Me. Entäs tää seuraava Belinda Carlislen Heaven is a Place on Earth, se on vuodelta 87. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää kasarilta, iltapäivä 13 kello on lyönyt Minna O täällä. Onko siellä kaikki hyvin? Täällä on nyt paistaa aurinkokin.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.
1: Sitten mä jatkan huijausaiheesta taas. Suomalaisille viime aikoina ilmestynyt outoja viestejä Elisan nimissä. Ja näissä viesteissä niin tärkeetä päivittää maksutapa. Ja sitten siinä on laitettu myöskin päivämäärä, että milloin palvelu keskeytyy. Nämä on noita huijausviestejä. Palaanko?

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, Barbara Streisandin Woman in Love. Soi tuossa puhutaan taas vähän huijauksista. Minäkään mitään uskalla enää mistään tilata, ennen kuin poika vaikka tarkastaa, että sivu on aito. Nyt muuten kesällä tilasin semmoisen pöydälle laitettavan levyn, grillilevyn, ihan hyvän kokoinen vielä. Sähköllä toimiva ajatuksena oli ottaa se mökille mukaan ja laittaa siihen keskelle pöytää, että jokainen voi siinä omalla kohdalla sitten grillailla. Toimitus 3-5 päivää ei ehtinyt mökkireissulle mukaan. Nyt siinä samassa paketissa käyttämättömänä, mutta tämä ei ole siis se huijaus. Itsepä tilasin sen liian myöhään. Oltiin mökillä toista päivää, niin FedEx soitti. Täällä FedEx, tuon pakettisi ovelle. Mä vastasin, että jätä se siihen nyt vaan.
1: Minna Oo. Joo, Kanariallahan me.
0: Mut nyt tähän huijausjuttuun. Suomalaisille on viime aikoina ilmestynyt outoja viestejä Elisan nimissä ja näissä viesteissä. On tuoreesta huijauskampanjasta kyse, varoittaa Suomen telemarkkinointiliitto ry. Sähköpostitse leviää ja viesti aiheena on tärkeä. Päivitä maksutapasi. Palvelu keskeytyy pian ja siinä on päivämäärä laitettu. Suomen telemarkkinointiliiton mukaan huijaus korostuu tällä hetkellä Kilpi-sovelluksen tietokannassa. Ja näitä viestejä vastaanottajalle niin väitetään, että automaattinen kuukausimaksu on epäonnistunut ja häntä kehotetaan päivittämään maksutapa oma Elisa-painikkeen kautta. Ja viestin oma Elisa-painike ne ei kuitenkaan todellisuudessa johda Elisan palveluun, niinhän näissä aina on. Sen sijaan linkki johtaa ulkopuolisille verkkosivuille, josta käyttäjä pohjataan eteenpäin sitten pankkitunnuksilla kalastelevalle sivustolle. Tai pankkitunnuksia. Näitähän nää. Nyt vähän hempeillä. Vuodelta 80. Barbara Streisandin Woman in Love. Tämän perään kohta Dire Straitsin So Far Away.

0: Dire Straits, So Far. Rockwellin Somebody's Watching Me -soitos kohteesti kisataan. Kilpailu otetaan osaan WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-8702. Ja tämänpäiväisenä aiheena on...
1: Savukala, hyvä kala, kapakala, makupala, eipävulta, ihanoita, silakoita, vilakoita, merivettä, perunoita, sekan suola, hiukavoita, sehän se on luotta, mihin sapuus.
0: No niin, on tali Veikko Lavi. Tämänpäiväisen kysymyksen aiheena on kala.
1: Savukala, hyvä kala, kapakala, makupala, eipävulta, ihanoita, silakoita, vilakoita, merivettä, perunoita, sekan suola, hiukavoita, sehän se on.
0: Kohta kisataan. Rockwellin jälkeen tulee kysymys.
2: Kasari.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi -verkkokauppaan.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
9: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Aivensilla.
9: Niin just. Aivens vaihtoliising.
10: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
11: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
16: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
17: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kala kysymys.
2: Lyhyt ja ytimekäs. Mistä kalasta saadaan kaviaaria, aitoa kaviaaria siis? Ja nyt ei puhuta siis mistään kirjolohin mädistä tai siian mädistä, vaan että mistä kalasta saadaan aitoa kaviaaria. Toi vastaus numero on WhatsApp numero 0447258702. Mistä kalasta saadaan kaviaaria, aitoa kaviaaria, ainoastaan näiden kalojen mäti? Sitä voidaan kutsua aidoksi kaviaariksi, ei mitään siian tai kirjolohin mätiä, vaan että ihan aitoa kaviaaria, niin mistä kalasta saadaan? Toi vastaus numero vielä 0447258702. Mistä kalasta saadaan aitoa kaviaaria?

Mikkel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

Brian Adams Heaven. Enrico Iglesiaksen Bailamos soi tossa äsken. Joku laittoi viesti, että mikä toi ihana biisi oli. No se oli Bailamos. Viestit ja kilpailun vastaukset tulee tänne kasarille WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero on 044-725-8702. Täällä on kilpailu käynnissä, kiitos jo osallistuneille. Tämän päivän kysymys kuuluu, että mistä kalasta saadaan kaviaaria, tätä aitoa kaviaaria? Eli ei puhuta nyt siian tai kirjolohen mädestä, vaan että ainoastaan näiden kalojen mäti, niin sitä voidaan kutsua aidoksi kaviaariksi. Muiden kalojen mäti on pelkkää mätiä. Paljon tullut jo oikeita vastauksia, mutta vielä voi ottaa osaa, mistä kalasta saadaan kaviaaria. Muiden kalojen mäti on pelkkää mätiä, mutta sitten yhden kalan tai näiden kalojen ei. Täällä on nyt Klasu, Toni, Tarja, Ile, Juha, Tommi, Marina, Ari, Eija, Monika ja ainakin Veeku tienneet oikein vastauksen. Toi vastausnumero on 044-725-8702. Ja Jusalta tuli myöskin hetki sitten oikea vastaus. Mutta vielä ehtii mukaan. Otetaan kuitenkin tämä Queenista ennen kuin toi oikea vastaus kerrotaan. Tämä Under Pressure.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos osallistuneille. Kysymys kuului tänään, että mistä kalasta saadaan kaviaaria, eli aitoa kaviaaria, sampi? On tuo oikea vastaus, sampi. Kaviaari tulee sampikaloista, kuten belukasammesta, siperiasammesta ja sterletsammesta. Aito kaviaari on suolattua sammen mätiä. Ja vain sampikalojen mätiä voidaan kutsua aidoksi kaviaariksi. Muiden kalojen mäti on sitten pelkkää mätiä, vaikka sitten siian tai kirjolohen mätiä. Ja tämä belukakaviaari, niin se on erittäin isojen ja arvokkaiden muniensa takia kallein laji. Beluga kaviaari, mutta sampi oli oikein vastaus.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
1: Täällä on oikeita vastauksia. Kiitos vielä kisaille. Klasu, Toni, Tarja, Ile, Juha, Tommi, Marina, Ari, Eija, Monika, Veeku, Jusa, Katariina ja Petri Vaasasta muun muassa. Sitten toi Tarja kirjoittaa, että kokkikouluaikana Saksassa vaihtoharjoittelussa pääsi maistelemaan ja opettamaan nuo. Että jotain hyötyä siitäkin. Osas nyt melkein 30 vuotta myöhemmin vastata visaa oikein. Ei ole mennyt sekään hukkaa. Sitten Klasu lisää tämän, että beluga, kaviaari, James Bond-tyyli. Mm.
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.
1: Eli toi beluga, kaviaari, erittäin isojen ja arvokkaiden munia ansiostani kallein laji. Mutta sampi oli oikea vastaus. Kiitos vielä kisaajille, kisataan huomenna. Nyt kädet ylös. Voiton merkiksi. Kaikki me ollaan täällä. Klasu, Toni, Tarja, Ile, Juha, Tommi, Marina, Ari, Eija, Monika, Veeku, Jusa, Katariina ja Petri Vaasasta. Huomenna kisataan taas.

0: Madonnan Material Girl -soitoskohteen uutisia. Arvio kertoo, että julkisia menoja leikattava lisää ensi hallituskaudella, että pysytään näissä EU-tavoitteissa. Tuosta uutista hetken kuluttua lisää. Poliisi epäili äänestäjilleen, tai että äänestäjiä lahjottiin oluella Parkanossa, mutta syyttäjä ei nostanut syytettä. Muun muassa näistä
1: 80-luku, se paras vuosikymmen. Enemmän hittejä freshinä soittaa.

0: pari.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy. Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Kasari, STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän aamulla, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä. Syyttäjä jätti syytteet nostamatta jutussa, jossa Sisä-Suomen poliisi epäili kuntavaalien äänestäjien lahjomista oluella Parkanossa. Poliisi epäili vaalilahjonnasta yhtä ihmistä. Poliisi ei kuitenkaan kertonut, mitä puoluetta epäilty edusti. Syyttäjä katsoi, että näyttöä oluella lahjomisesta ei ollut riittävästi. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei saatu riittävän luotettavaa kuvaa tapahtumien kulusta tai oluen tarjoamisesta vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätöksensä jo kesäkuussa, mutta toimitti sen STT:lle vasta keskiviikkona. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta.
4: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kasarin sää.
7: Torstai 6. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että sadealue liikkuu maan pohjoisessa hitaasti kohti pohjoista. Keski- ja Pohjois-Lapissa enimmäkseen pouta ja eteläosaa virtaa tänään lämmintä ilmaa. Tänään on lämmin, mutta huomenna viilenee. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa. Ja huomenna voi tulla sade- ja ukkoskuuroja, lämpötila huomenna 16-21. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Etelä-Lapissa. Myöhemmin illasta voi ukkostaa. Lämpötila on 17-20 huomenna ja Keski- ja Pohjois-Lapissa. Ja huomenna enimmäkseen poutaa ja lämpötila on 13-18.
6: Kasarin sää. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Kasarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Täällä menee mukavasti. Nyt aurinkokin paistelee. Aamulla oli vähän usvasta ja sumuista, mutta nyt ihan hyvä, nätti auringonpaiste. Iltapäivä 14 kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O. täällä. Sherryä soitin tuossa äsken. If I could turn back time. Ja ihana Toto on Pamela. Soi kohta.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.
1: On tuolla Kanarian saarilla nyt kyllä kuuma. Suomalaisten perinteinen suosikki lomakohdeni Gran Canaria. Siellä on nyt kolmena päivänä peräkkäin. Se on ollut Espanjan kuumi alue. Siellä mitattiin nyt tiistaina 42,6 astetta. Se on hirveästi. Ja ei se paljon siitä yöllä laske, että kyllä on aika tukalaa. Mä jatkan tuosta aiheesta kohta. Mutta itäinen tämä Toto on Pamela. Mukavaa torstai-iltapäivää.

0: Soto, Pamela Skorpareita kuullaan kohta Wind of Change. Suomalaisten perinteinen suosikkikohde Gran Canaria on ollut jo 3 päivänä peräkkäin Espanjan kuumi alue. Saarella mitattu nyt peräti 42,6 astetta. Manner Espanjan, mä en tiedä miten tämä nyt laustaa, Mursikassa mitattiin tiistaina seuraavaksi kuumin lukema 41,6 astetta. Tonne Kanarian saarille annettiin jo aiemmin punaisia ja keltaisia säävaroituksia historiallisen kuuma helleaallon vuoksi. Ja nyt nuo ennusteet on sitten toteutunut. No otetaan esimerkkinä vaikka turistikeskus Maspalomasissa. Lämpötila nousi peräti 39,8 asteeseen. Ja ilmastointia, niin eihän tuommoisissa lämpötiloissa yölläkään laske mihinkään, niin pystyy edes nukkumaan.
1: Minna Oo, ne lahjat arvottiin.
0: Tollaiset lämpötilat. Kanarian saarten helleaalto vaikuttaa terveysalan ammattilaisten mukaan myöskin ihan perusterveiden ihmisten hyvinvointiin, puhumattakaan sitten lapsista, vanhuksista ja sairaista. Viranomaiset kehottaa ihmisiä juomaan tavallista enemmän vettä, joo, ja välittämään ulkona poleskelua tai välttämään päivän kuumimpina aikana. Ja turisteja kehotetaan myöskin sitten välttämään vaikka jonottamista iltapäivisin. Gran Canarian lämpötilojen odotetaan kuitenkin onneksi laskeva hieman nyt loppuviikosta, mutta toistaiseksi viranomaisten antamat nämä varoitukset on kuitenkin edelleen voimassa.

0: Eric Carmen, Hungry Eyes. Tämä on Dirty Dancing elokuvan musiikkia vuodelta 87. U2:sta kuullaan kohta With or Without You, ja sitten mä esittelen vinyylit. Vinyyli vastaa vinyylikilpailu löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Siellä äänestetään ja enemmän ääniä saanut. Vinyyli soi huomenna 10:30. Olet siellä on Bruce Springsteenin Cover Me ja Men at Workin Who Can It Be Now. Se on kyllä hieno biisi kanssa. Mä pienet pätkät noista kohta soita ja kerron vähän tarkemmin kappaleista.
1: Kasari.
2: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissiin aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
13: sähkö.fi. K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
17: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Kaksi vinyyliä vastakkain kisaamassa Kasari Radion Instagramissa. Siellä äänestetään ja kumpi sitten enemmän ääniä saa, huomenna soi Bruce Springsteenin Cover Me. Onpa tää hyvä. Otetaan vielä kerran. On hieno biisi. Tämä on Bruce Springsteenin kirjoittama kappale Born in the USA-albumille vuodelta 84. Tuo albumi on toisena sinkkuna, tämä biisi julkaistiin. Tälläkin on hauskaa historiaa. Bruce Springsteen oli kirjoittanut tämän biisin Donna Summerille. Mutta Brucen manageri sanoi, että pidän hyvän aikamies itse toi kappale. Ja pitikin. Myi kultaa Yhdysvalloissa. Tai sitten australialainen vastus. Men at Work. Down Under on yleensä se kappale, joka soi eniten, mutta tämä on kyllä ehdottomasti heidän menestyneen ja minun mielestä kaikista paras biisi. Mutta jompikumpi näistä soi. Nyt äänestää Kasari Radion Instagram.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Mike Oldfield ja Mackie Riley, Moonlight Shadow. Skid Row 18 and Live kuullaan kohta koskettava biisi vuodelta 1989. Tämä perustuu tosi tapahtumiin. Ricky was a young boy. No joo, Skid Row jäsenet nähneet lehdessä kirjoituksia, että kaksi poikaa leikkineet aseella. Ei pitänyt olla ladattu, mutta niinpä vaan oli. No huonostihan siinä kävi. Kuunnellaan toi kaunis biisi. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää kasarilta.

0: Skid Row, 18 and Life. Michael Cimbello Maniac soi tuossa kohta ja sitten Pertin C-kasetti toive naispop-rock-yhtye kasarilta. On toi bändi, mitä on toivottu noita C-kasetti toiveita, voi käydä toivomassa kasariradio.fi kautta osallistu. Sinne tarina ja C-kasetti toive.
1: Kasari. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelin huijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet fibattaa, te stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukkaa.

0: Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Tämän kertaisen C-kasetti toiveen pääsee esittämään Pertti ja viesti kuuluu näin. C-kasetti toiveeni The Banglesin Be With You on kyseisen keskeisen yhdysvaltalaisen naispoprock-yhtyeen kolmas ja samalla viimeinen single sen kolmannelta ja lokakuussa 88 ilmestyneeltä albumilta Everything. Lead-vokalistina mainitussa kappaleessa on The Banglesin single-kappaleiden osalta harvinaislaatuisesti yhteen rumpali Debbie Peterson, joka muuten täyttää 65 vuotta 22. elokuuta. Laadukkuudestaan huolimatta Be With You saavutti Billboardilla ainoastaan sijaan 30. Britanniassa kappaleen paras sijoitus oli 23. ja Suomessa 19. Kyseessä on ykköshitti Eternal Flamein jälkeen julkaistu seuraava Banglesin single. Hankin Everything-albumin ensiksi vinyylinä kesällä 92 Ilosaari Rockista, siellä paikalla olleen tamperelaisen levykaupan Jukebossin valikoimista. Erinomaisessa kunnossa edelleen oleva levy maksoi tuolloin 25 markkaa. Sittemmin Everything on löytänyt tiensä kokoelmiini myös valmiiksi äänitettynä kasettina. Kiitos Pertti ja tässä toive The Banglesin ja Be With You.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Toi Banglesin biisi oli Pertin C-kasettitoive. Ja huomenna taas uusi toive kasariradio.fi kautta osallistu. Niin sinne noit toiveita. Roksetteen päättelee tämänpäiväinen Kasarin iltapäivä. Minna O. täällä, kiitos seurasta. Huomenna taas kello 13. Kasarin iltapäivää ja tästä eteenpäin Kasarilla kesäillan disko. Ei muuta kuin hameenhelmoista kiinni ja tanssi. Mukavaa torstai jatkoa, huomiseen, hei!

0: kasari.
1: Saanko häiritä?
0: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
0: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
0: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
0: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
3: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei!
12: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras. Valitse turva.
18: Hymyile. Olet turvassa.
19: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
5: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Tästä lähtee liikkeelle Kasarin kesäillan disko. Tervetuloa peilipallojen loisteeseen tanssimaan, kuin silloin ennen.

0: Sari.
1: Moi!
2: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Tokmanni neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
14: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

Kesän parhaat bilebiisit. Kasari

0: Kasari-jengin omat bileet. Kasari ja kesäillan disco. Kasari.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
2: Super!
1: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
2: Hei joo!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta.

0: parempi ruokakauppa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Se on mammutti. Se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Kasarin kesäillan diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
2: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse Turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: No huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
0: Kasari ja kesäillan disco soi ja tanssii.

vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja Fi.

0: kasari.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: Puukkilaan. Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
11: sähkö.fi. Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
15: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi.

0: kesä biletetään kuin silloin ennen. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No leipäti.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
9: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Kalmarin kesäillan diskot. Ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Kasarin kesäillan disko ja soitossa parasta musiikkia. Slovareita unohtamatta.

0: Pietari.
1: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Moi!
5: Moi.
4: Mitä sä katsot?
5: Katson autiota hiekkaranta.
4: Eihän siellä ole ketään.
5: Ei, se on autio.
4: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
5: On, enemmän kuin kunnossa.
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea Moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Tokmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi. Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

Jonne hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: kasari.
1: Hei, anna mä autan. Hallo, heitä sä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Sillä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
13: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
14: Kasari. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla €. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja hänen vaimoaan törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Syyttäjän mukaan rikokset tehtiin Juvalla vuosina 2018-2020. Ano Turtiainen toimi perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2019-2020 ja valta kuuluu kansalle puolueen kansanedustajana vuosina 2020-2023. HS:n tietojen mukaan kumpikin on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Yhdysvalloissa senaatin republikaanijohtoinen valiokunta on linjannut, että koronaviruksen vastaisia toimia johtanut Anthony Fauci on syyllistynyt kongressin halventamiseen. Fauci vetosi viime viikolla asianajajien neuvosta perustuslailliseen oikeuteensa pysyä vaiti, kun republikaanisenaattorit kuulustelivat häntä perusteettomista väitteistä, joiden mukaan koronapandemian alkuperää olisi peitelty. Fauci oli osa Valkoisen talon koronaviruksen vastaista työryhmää ja tuli julkisuudessa tunnetuksi maan johtavana virusasiantuntijana. Slovakiassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpölukema toista päivää putkeen. Slovakian kansallisen sääviraston mukaan elohopea on kiivennyt maan eteläosassa 42,2 asteeseen. Edellinen ennätyslukema ehti olla voimassa vain päivän. Eilen Lounais-Slovakiassa mitattiin 41,4 asteen hirmuhelle lukema. Voimakkaat helteet ovat käristäneet Eurooppaa kuluvan kesän aikana. Useassa maassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja.
14: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: 80 kasaria.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
7: IKH. Tekijöiden kauppa.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hey.

0: musiikin ilosanomaa 24-7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään pihat ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Kasari. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa uutisista. Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla eurolla. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja hänen vaimoaan törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Syyttäjän mukaan rikokset tehtiin Juvalla vuosina 2018-2020. Ano Turtiainen toimi perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2019-2020 ja valta kuuluu kansallepuolueen kansanedustajana vuosina 2020-2023. HS:n tietojen mukaan kumpikin on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee Serbiassa lauantaina, kertoo uutistoimisto AFP:lle nimettömänä korkea-arvoinen ukrainalaisvirkamies. Kyseessä on Zelenskin ensimmäinen vierailu Serbiaan. Virkamieslähde korostaa vierailun symbolista merkitystä ja arvioi, että vierailu on Venäjälle isku vasten kasvoja. Serbia ei ole ottanut käyttöön Venäjän vastaisia pakotteita Ukrainan sodan vuoksi. Lisäksi Serbia on pitänyt yllä läheisiä suhteita Venäjän kanssa energiasektorilla. Slovakiassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpölukema toista päivää putkeen. Slovakian kansallisen sääviraston mukaan elohopea on kiivennyt maan eteläosassa 42,2 asteeseen. Edellinen ennätyslukema ehti olla voimassa vain päivän. Eilen Lounais-Slovakiassa mitattiin 41,4 asteen hirmuhelle lukema. Voimakkaat helteet ovat käristäneet Eurooppaa kuluvan kesän aikana. Useassa maassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja.
11: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
9: Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kasari. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Espoon kaupunki aikoo aloittaa YT-neuvottelut, joiden arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Kaupunki kertoo tiedotteessaan YT-neuvottelujen koskevan koko henkilöstöä. Lähtökohtaisesti henkilöstövähennyksiä ei kuitenkaan tulla esittämään perusopetuksen, lukion tai varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Tavoitteena on kaupungin mukaan enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi maanantaina. Yhdysvalloissa senaatin republikaanijohtoinen valiokunta on linjannut, että koronaviruksen vastaisia toimia johtanut Anthony Fauci on syyllistynyt kongressin halventamiseen. Fauci vetosi viime viikolla asianajajien neuvosta perustuslailliseen oikeuteensa pysyä vaiti, kun republikaanisenaattorit kuulustelivat häntä perusteettomista väitteistä, joiden mukaan koronapandemian alkuperää olisi peitelty. Fauci oli osa Valkoisen talon koronaviruksen vastaista työryhmää ja tuli julkisuudessa tunnetuksi maan johtavana virusasiantuntijana. Slovakiassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpölukema toista päivää putkeen. Slovakian kansallisen sääviraston mukaan elohopea on kiivennyt maan eteläosassa 42,2 asteeseen. Edellinen ennätyslukema ehti olla voimassa vain päivän. Eilen Lounais-Slovakiassa mitattiin 41,4 asteen hirmuhellelukema. Voimakkaat helteet ovat käristäneet Eurooppaa kuluvan kesän aikana. Useassa maassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja.
3: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Pietari-musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Tämän kertaisen C-kasetti toiveen pääsee esittämään Pertti ja viesti kuuluu näin. C-kasetti toiveeni The Banglesin Be With You on kyseisen keskeisen yhdysvaltalaisen naispoprock-yhtyeen kolmas ja samalla viimeinen single sen kolmannelta ja lokakuussa 88 ilmestyneeltä albumilta Everything. Lead-vokalistina mainitussa kappaleessa on The Banglesin single-kappaleiden osalta harvinaislaatuisesti yhtyeen rumpali Debbie Peterson, joka muuten täyttää 65 vuotta 22. elokuuta. Laadukkuudestaan huolimatta Be With You saavutti Billboardilla ainoastaan sijaan 30. Britanniassa kappaleen paras sijoitus oli 23. ja Suomessa 19. Kyseessä on ykköshitti Eternal Flamein jälkeen julkaistu seuraava Banglesin single. Hankin Everything-albumin ensiksi vinyylinä kesällä 1992 Ilosaari Rockista, siellä paikalla olleen tamperelaisen levykaupan Jukebossin valikoimista. Erinomaisessa kunnossa edelleen oleva levy maksoi tuolloin 25 markkaa. Sittemmin Everything on löytänyt tiensä kokoelmiini myös valmiiksi äänitettynä kasettina. Kiitos Pertti ja tässä toive The Banglesin ja Be With You.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Kasari. 80-luvun.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24-7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Merika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Perusopetuksen kouluvuosi alkoi torstaina Tampereen kaupunkiseudulla. Suuressa osassa Suomea koululaisten kesälomat kuitenkin vielä jatkuvat tämän viikon loppuun. Vaikka lukuvuosi alkaa aikaisemmin Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä on näissä kunnissa joululoma hieman pidempi kuin muualla Suomessa. Lukuvuonna 2026-2027 on 189 työpäivää. Koulut päättyvät 5. kesäkuuta. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2% suuntaansa.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
12: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Ah. Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
6: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojat tulleet varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda. Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnollakin.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissiin aika pimeätä.
4: No, oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
9: Karhu, pehmeä peto.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen A.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Vantaan kaupunki aikoo käynnistää YT-neuvottelut. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina. YT-neuvottelut koskisivat koko henkilöstöä, eli noin 8500 työntekijää kaupungin kaikilta toimialoilta. Henkilöstömenoihin haettaisiin enintään 15 miljoonan euron säästöjä. Mahdollisia irtisanottavia olisi noin 200. Lomautuksia, osa-aikaistamisia ja muita muutoksia voisi tulla lisäksi 700. Näiden ulkopuolelle jäisi noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän torstaina, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Kasari.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
3: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Syyttäjä jätti syytteet nostamatta jutussa, jossa Sisä-Suomen poliisi epäili kuntavaalien äänestäjien lahjomista oluella Parkanossa. Poliisi epäili vaalilahjonnasta yhtä ihmistä. Poliisi ei kuitenkaan kertonut, mitä puoluetta epäilty edusti. Syyttäjä katsoi, että näyttöä oluella lahjomisesta ei ollut riittävästi. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei saatu riittävän luotettavaa kuvaa tapahtumien kulusta tai oluen tarjoamisesta vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätöksensä jo kesäkuussa, mutta toimitti sen STT:lle vasta keskiviikkona.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikkikanavasi ja podcastit. Don't close.

Veikko Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Sari.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Radiokanavasi on Kasari, kivoilla

Kasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistutti Opetushallitus mediatilaisuudessa torstaina. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi torstaina jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta. Useiden saksalaismedioiden mukaan Leipzig-Hallen lentokentältä löydetyn räjähteillä varustetun droonin lähellä olleessa ukrainalaisessa rahtikoneessa oli lastina sotilasammuksia. Asiasta raportoivat mediat pohjaavat tietonsa luottamukselliseen poliisiraporttiin. Medioiden mukaan ammukset oli tiettävästi kuljetettu Ranskasta Leipzigiin ja tarkoitettu kuljetettaviksi eteenpäin. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Mari.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Tulevaisuudessa kouluarvosana kympille saadaan kansalliset kriteerit, kertoi Opetushallitus mediatilaisuudessa. Eduskunta päätti osaamistakuuta koskevasta lakimuutoksesta kesäkuussa. Opetushallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028. Jokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10. Kaikista oppiaineista on saatava vähintään 5, jotta pääsee seuraavalle luokalle. Liettuan sotilastiedustelun mukaan Venäjä harkitsee hyökkäyksiä Baltian kriittiseen infrastruktuuriin, maan paikallismedia raportoi. Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas on vahvistanut asian medialle. Hänen mukaansa Venäjä käyttää